0: Ekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
1: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her helt fantastisk. Dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært I havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og Provart, og ganske redd og kone med, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland I april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo I kveld Nijmegen 3-1 I Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen I fotball. Bodø/Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt I Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet I Stavanger har pågrepet 2 menn I 30-årene og 1 kvinne I 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann I 30-årene. Politiet kom I kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg I Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt I arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt I byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo I en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart I september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Hære Hammersvik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Feth og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Toivans var dette Upbeat Feel Good som satt I gang tidlig I morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onstad på plass.

05.18 sier klokka i det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo har blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Ja, fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kallvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Görtz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Epicenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Crowded House, fantastisk flott popsang dette, Weather With You, åpnet av tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og det Nils Hagen Ostad som jeg I studio, og morgen til alle som har slått på radioen.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingenmannsland og kikker på klokka, så forteller den ja, straks 6:13. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk, så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

Som du sang Camilla North her I tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år I dag, nemlig Robert Plant, sangeren I Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født I 1948, det betyr 78 lys på kaka hans I dag. Men fyren jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarnet Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt som tar oss fram til nyheter klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Dette er Bruce Springsteen og Brilliant Disguise. Da, Anne, da er vi oppe opp igjen.
1: Du og jeg, Tina, her er vi i studio, blie som soler begge to. Nå har vi snakket jo i går om at denne Ta-sjansen-båten, at uka er som å være i en Ta-sjansen-båt for de som tar den referansen fra 90-tallet.
0: Ja, og da var vi inne i en slags sånn kangaroo-båt.
1: Ja.
0: Ja, og så satt vi opp i lomma foran.
1: Ja,
0: og ble skutt ut.
1: Så ble vi skutt ut, for det er onsdagen, ja. Da ble vi skutt ut. Og nå er vi sånn midt på vannet der, sånn, wii! På vei mot den der bjella.
0: Stein Torleif,
1: yes. Ja,
0: han der, står ute i vannet der.
1: Yes.
0: Og så skal vi skytes ut mot han.
1: Ja.
0: Og så high-five.
1: High-five bjella, og det skjer, altså, jeg ser bjella nå. Den skal high-fives om så utrolig kort tid på fredagen kommer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er så fin i dag, Anne.
1: Jo, takk.
0: Med et slags, ja, det er hårbånd, eller et skjerf du har knyttet i håret.
1: Ja, da, jeg har et lite rødt og hvitt skjerf i håret, som for å liksom få litt mer farge i tilværelsen min, for jeg skal jo på bondegård i dag. Og da tenker jeg at da må man ha skaut.
0: Bonde Anne. Det klær deg.
1: Jo, tusen takk. Jeg håper jo at det skal være deilig og masse farger på den bondegården der. Fordi du skal i hvert fall ikke på bondegård, for du har på deg brunt.
0: Jeg har på meg brunt, det er ikke tilfeldig.
1: Nei.
0: Brunt er Mjøndalsfargen, vet du.
1: Og det er det, ja. Ja, da. Stemmer dere valgt til den?
0: Ja, vi valgte den.
1: Er dere fornøyd med valget?
0: Veldig stolt av den brune fargen. Sånn er det
1: ja.
0: Når du kommer fra Mjøndalen. Det er Anne Sem Jakobsen fra Hønefoss, Tina Brokk fra Mjøndalen, Kate Bart Nilsen er også her fra Drammen.
1: Ja.
0: Og vi skal gi deg god morgen, Buskerud, nå i 3 timer fremover. I Rollag så ber ordføreren folk om hjelp til saker til partiprogrammet.
1: Ja, og i Kongsberg så har 19 år gamle Jan Olav bygd stier i sommer.
0: Ja, og så da skal jo du til Vestfossen for å plukke mat, Anne.
1: Ja.
0: Vi gleder oss.
1: Jeg gleder meg masse.

klokka tolv. Skulle kanskje rydde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra

0: til deg som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum. I dag så det litt grann morgentåke, eller så blir det pent vær utover denne torsdagen. Fra i ettermiddag sørlig bris, og på kysten sørvestlig opp i liten kuling, og det kan bli litt grann torden. Temperaturene, Anne, de har du oversikt over?
2: Ja, det var jo, som kanskje mange merker i dag, litt grann kaldere, til og med sånn der lag av sånn tåke på vinduet på bilen, som jeg måtte liksom sette i gang vindusviskerne på, som kommer den der kalde kondensen. Så i dag så var det 2 grader på Dagali. Det 6 grader Nesbyen, Hemsedal, Konnerud, Geilo, Veggli og Nes i Ådal. 7 grader i Hønefoss, Kongsberg og Gullsvik. 8 grader i Drammen Åksund, og 10 grader til Svelvik, så det jo kanskje første gang jeg leser nesten bare en siffra i temperaturene nå på veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ja, det drar seg til, men jeg leste en sak i går på NRK.no om at langtidsvarslet nå på en måte ute, og meteorologene tror på en slags Indian summer i september.
2: Ja, så deilig da. Jeg så også at nå sjekket jeg Göteborg, fordi jeg skal til det området der i neste uke. Der det 25 grader altså. Så det kan hende at vi bare, det litt liten gufs, og så blir det litt varmere igjen.
1: August jo en sommermåned, selv om det sensommer da. Så det jo bare å nyte de fine dagene vi får. Og jeg ser badetemperaturene. Ja. Vi fortsatt ute og plasker med Årbågen i Krokstadelva, der det 17,5 grad.
2: Det ikke gærent.
1: Og Sagrenna-dammen i Kongsberg, 15 grader.
2: Ja, det begynner å bli kaldt igjen. Du må over 16 for å kalle det sommertemperatur, må man ikke det?
1: Jeg vet ikke hvor kaldt det må være for å... Det vet jeg ikke.
2: Nei, i Hemsedal så 15 grader sykt varmt.
1: Ja, det det. I Hemsedal det.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Christian Ingebrigtsen og Still.
1: Det er mange frustrerte togpassasjerer om dagen. En følelse av oppgitthet fordi man sjelden kan stole på at togene kommer og går når de skal. Dermed blir også hverdagene preget av å komme for sent på jobb eller til skole.
0: Ja, det gjelder også mange av dem som ventet på togene sine på Drammen stasjon i går morges. Blant dem Narin Sa-Ali.
2: Altså, jeg student, så jeg avhengig av togene går inn til Oslo. Jeg studerer på BI, så på mandag for eksempel, så kunne jeg ikke dra på skolen. Fordi det var jo klin umulig å komme seg inn. Så jeg synes det helt håpløst. Jeg vet jo liksom ikke hva som ligger bak alle disse feilene og showhei, men altså... Det er jo superfrustrerende. Du står her og venter, og så endrer de spor, og så blir det kanselert, og så blir man jo litt sånn, hva skal man gjøre, liksom? Og så synes jeg jo veldig synd på de som jobber på togene, for det er jo de som får kjørt seg, men det er jo ikke de som sitter med alt dette strømledningen og hva, ja. Så det er superfrustrerende, men altså, hva skal man gjøre, da? Jeg vet liksom ikke om det blir noen forbedring.
3: Hvordan påvirker det din utdanning og alt når du ikke får dratt på skolen?
2: Altså, det, jeg får jo ikke med meg undervisningen.

0: Så i dag så måtte jeg jo faktisk sjekke appen om det gikk noe tog i det hele tatt, før jeg i det hele tatt gadd å dra hjemmefra.
1: Hvor mange ganger skjer det da, at du må bli hjemme, eller at du blir forsinket da, til skolen?
0: Det oftere enn jeg skulle ønske. Jeg vet liksom ikke hva som grunnen til det, men jeg føler at det liksom samme tidspunkt hvert år, at det skjer, at disse tingene skjer. Så igjen da, jeg vet liksom ikke hva som ligger bak det, men det jo veldig synd da, spesielt de som drar på jobb og sånn. Jeg ser jo at de kjempestressa og løper rundt og vet ikke hva de skal gjøre, ikke sant? Så nei, det synd altså.
1: Og hvor skal du nå da?
0: Nå skal jeg på BI. Nå skal jeg til undervisningen min. Og i dag går togene, så da var det greit.
1: Det har jo vært veldig mye togforsinkelser de siste ukene. Hvordan har det påvirket din hverdag?
2: Nei, jeg pendler jo til og fra Kongsberg da, for å gå på skole, og jeg kommer litt for sent til timen og sånt da, så det jo ikke akkurat så veldig bra når du begynner på første års studie.
1: Og hvor ofte har det skjedd?
2: Denne uka så var det vel så å si nesten hvertfall annenhver dag, og hvertfall samme forrige uke. Så det blir lange dager og korte dager kommer på når jeg kommer på skolen. Så jeg tror det mest skulle være problem på vinteren, men det har vært veldig mye nå i det siste også da, og ikke så veldig gøy med skolestart.
1: Nei, hva sier de på skolen da, når du kommer for sent?
2: Akkurat enn så lenge så har de bare ikke vært så veldig fornøyde, for de har ikke helt fått med seg det, på en måte. Men jeg vet om vinteren så er de mer vanlig med det, men om sommeren så er det mer kritikk for at du begynner allerede å komme for sent til timen da. Ja. Og så vet de at jeg egentlig ikke kan noe for det.
1: Og hva tenker du om det, at det har vært så mye forsinkelser?
2: Nei, jeg prøver jo å beregne ut i god tid da, men det har jo ikke noe å si når toget halvtime til time forsinket. Så det jo veldig dritt da, prøve å planlegge hverdagen, og så går det ikke på en måte.
1: Hvordan det du nå løser det da? Står du opp tidligere om å ta tidligere tog, eller har du lagt en plan for de neste ukene?
2: Jeg prøver jo å følge med på V-appen mye oftere da, for å se om det blir endringer, men det på en måte begrenset hvor mye tidligere. Det jo alltid samme toga som jeg tar, som også har vært forsinket. Så det på en måte bare å gjette, så enten så er du heldig, eller så er det ikke heldig på en måte.
3: Det sa Nora Kristine Bekkevold, som forhåpentligvis kom seg til Kongsberg. Reporter Caroline Stangenes, og nå Ylva Bekkevold.

0: 2016 registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz-Allmann sier skjelvet ikke var spesielt kraftig, men at det var godt merkbart for folk I området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan det med tanke på jordskjelv I Norge? Det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
0: Sier her, det var Petter Strøm, og senteret for skjelvet det lå I havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes I Meløy kommune I Nordland. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere I år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I de påstandene som rettet mot ham I en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer drept og 24 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, men fremover nå så skal de bo I en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, klare til skolestart I september, melder BBC. Kong Charles orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Riktig god morgen, Buskerud. Det Anne Sem Jakobsen, Tina Brock og deg, Kate Bart Nilsen, som på plass for å gi deg radio fra hele Buskerud I dag. Og nå du klar med lokale nyheter, Kate.
1: Ja, og vi skal først høre at den tidligere dagmamman som tiltalt etter at Martine fra Hole døde I 2006 skal forklare seg I retten I den gjenopptatte straffesaken I dag. Kvinnen har jo allerede sonet en dom på 4 år, men det kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter og retten skal ta stilling til om ettåringen kan ha hatt hodeskadene før hun kom til dagmamman. I dag begynner rankesaken mot artisten Kamelen, som kastet seg ut fra scenekanten under en konsert I Hemsedal. En mann I 20-årene blant publikum fikk brudd I nakken. Artisten ble frikjent I tingretten, men dømt å betale 80 000 kroner I oppreisning til mannen. Påtalemyndigheten anket dommen, som lagmannsretten altså skal behandle I dag. Fødselstallene I Buskerud fortsetter å øke, og første halvår I år det født 60 flere barn enn I samme periode for 2 år siden. Tallene for Buskerud en del av en nasjonal trend. På landsbasis øker også fødselstallene. Og villreinjakta, årets høydepunkt for mange jegere, starter I dag, blant annet på Hardangervidda. Der blir det skutt flest dyr ifølge tall.
0: Takk for den oppdateringen, Kate Bart Nilsen. Her inne hos oss så det helt trygt å stage dive. Og akkurat nå så kaster vi oss over Simone Eriksrud, som synger De umulige I God morgen, Buskerud.

0: Simone Eriksrud synger låta som Sigvart Dagsland har skrevet I Umulige. Vi tar en tur ut I trafikken nå, og hvis du heter Terje og skal kjøre fra Mjøndalen til Oslo, hvordan ser det ut innover der?
1: Da går det så fint fra Mjøndalen og hele veien til Drammen, turer oppover Lierbakkene forbi Tramby og Asker Års Macaroo. Da begynner det å bli ganske så tett I det du kjører forbi Scandic Asker. Så tetter det seg, det tett rundt Valstad for en Terje, og så kanskje han får litt vind I seila på et lite parti der. Nei, men så tetter det seg igjen, gitt, ved IKEA-slepen. Og så litt vind I seila, og så tett igjen ved Ton Hotel Oslofjord.
0: Da vet du det, Terje. Og hvis du heter Bente, Bente allerede I gang, hun har kjørt fra Hønefoss tidlig I dag, allerede nå på Solihøgda.
1: Oi, oi, oi, ja, men da, søren, hun skal bare sette den I fri nedover alle de bakkene der, og bare kjøre på av gårde, forbi veininga og inn I Smackaroo, der hun møter Terje med Sandvika Ton Hotel. Og så fletter de litt, og det går litt sånn stokk og stein der, men så det ikke så ille etter det.
0: Ja, og hvis du heter Hilde da, og står på en stasjon I området vårt og skal innover mot hovedstaden, så må Hilde regne med forsinkelser I dag, for på Skøyen stasjon så det færre spor I bruk akkurat nå. Det betyr at togpendlere må regne med forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Dette skyldes feil på en sporveksel. Og den oppdateringen den kom for 10 minutter tid siden, så får vi håpe at den sporvekseren, at det går kort tid før den I orden igjen.
1: Skulle vi ha byttet ut disse sporvekslene? det på tide?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Texas Jensen, Jonas Fjell, han gjør seg klar til sine avskedskonserter på Bragernes torg I Drammen. Her får du han I god morgen, Buskerud. Dette altså Texas Jensen.

0: Vi kjører I gang konkurransen vi nå, 7:15.
1: Ja, nå det altså, vi har vært litt sånn streder, har vi forsøkt å gi litt sånn lydrebusser og sånne ting I løpet av denne uka, og I dag intet unntak, men I dag det litt grann annerledes, fordi jeg har satt sammen tre låter, og det altså forbokstaven I artistene som til slutt skal bli et sted vi har I vårt distrikt.
0: Ja, hvor I Buskerud dette? Oi.
1: Ja, den kjapp, den.
0: Den gikk fort, ja.
1: Den så kjapp.
0: Den første der var ikke så vanskelig. Det første låta, den hørte jeg.
1: Ja. Og så har du låt nummer to der, som kanskje en litt nyere artist, men hun begynner å bli veldig etablert, hun også, som har kommet med en del hits de siste årene. Så har du det siste som mer, kanskje mer lokalt, da. Noe som hører mer hjemme til.
0: Ja. Mm. Hvor I Buskerud det? Det et sted på, vi kan jo si det tre bokstaver.
1: Ja, det jo ikke verre enn at det tre bokstaver, nei. Så vi kan jo lete litt rundt I distriktet da, og se om du finner noe på tre bokstaver som, kan passe til dette her.
0: Ja, da sender du svaret I appen NRK Radio. Kanskje det deg som blir litt grann rikere I dag. Vi sender flakslodd til en heldig vinner I dag.

0: Dette er skikkelig god låt. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Mens Anne får på seg headset og styrer fælt nå, fordi du skal ut og sanke etterpå.
1: Ja, jeg gleder meg altså så, for jeg skal på gårdsbesøk. Så da skal jeg sanke det som finnes på denne gården her. Jeg var jo ute etter mais i første omgang, har skjønt at det kanskje er litt tidlig. Så vi får se, kanskje jeg må stoppe og plukke noe bær og sånn på veien også, bare for å få inn liksom, sanke deluxe.
0: Ja, syltagurk.
1: Ja, syltagurk. Ja, det er noe rykter om at det finnes syltagurk. Jeg lurer på hvordan det, hvor det er hen. Kommer det på trær? Kommer det i bakken? Jeg aner ikke.
0: Aldri plukket det før. Hva med Nei. Bønner da?
1: Bønner, det skal være på busk. Bønnebusk burde det være. Men de skal ha litt sånn rare farger og sånn dit jeg skal da. Så jeg gleder meg veldig altså, til å se hva jeg kan finne hos Lene på Sjølgård om. Ja, det blir vel fort. En time til da, jeg må komme opp dit og sånn.
0: Ja, det er i Vestfossen.
1: Det er i Vestfossen.
0: Det er i Ville Vestfossen. Du, vi har en avstemning i appen NRK Radio der vi spør, er du en sanker? Er du en som plukker bær og andre ting ute i naturen? Hvordan ligger det an nå, Anne?
1: Du, der er det ja takk begge deler som leder altså med nesten 60% her av Oi. Folk som plukker frukt eller bær. Men da er det frukt og bær folk er glad i å plukke.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio og stem i vei.
2: Du hører God morgen Buskerud på NRK PN. NRK
0: PN. God morgen, meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
3: God morgen.
0: Det er litt grann tåke i Drammensdistriktet. Hvordan ser det ut i Buskerud akkurat nå?
3: Ja, det er litt flere enn... Ja, det er litt rundt forbi. Noe lokal morgentåke er det. Den vil jo etter hvert bli mindre av den, og så tar nok disse haugskyene over utover ettermiddagen. Men det blir en god del sol i dag. Det blir varmere, sola kommer frem. Vi starter jo ganske kjølig med 4 grader ved Dagali. Litt varmere i Drammen, hvor det er 8 nå på morgenkvisten. Og temperaturen skal oppover, og de varmeste stedene får nok godt over 20 grader. Kanskje vi får en 22-23 der det er varmest. Men som jeg nevnte, så vil jo da utover ettermiddagen dukke opp noen haugskyer, og disse haugskyene vil legge igjen noen dråper her og der, og kanskje et eller annet lyn vil også kunne komme med disse bygene om ettermiddagen. Men det er mye luft mellom bygene, og... Det tar en god stund før de kommer inn, så det blir en dag hvor vi får sett mye sol, temperaturen går opp, og vinden ligger mellom sør og vest og holder seg på brisstyrke.
0: Ja, i morgen er det fredagen. Hvordan blir det da?
3: Ja, i morgen er det fredagen. Da, den ligner jo litt på dagen i dag, bare at det er mer utbredt med disse bygene om ettermiddagen. Så i morgen så får vi også sett sola. Det er nok mulighet for noen morgentåke også i morgen, men når vi da kommer til ettermiddagen, så vil man merke at det er mer utbredt med disse bygene enn hva det var dagen før, skulle jeg tro. Det er alltid litt vanskelig med disse bygene, men jeg tror det er nok litt flere byger i morgen enn det har vært i dag. I hvert fall, hvis du kommer deg ned til Drammen, der ser det ut å være forskjell på morgendagen. Om du er opp mot fjellet, så er det kanskje litt mindre forskjell på i dag og i morgen.
0: Men du, jeg leste en sak om at det muligens blir en Indian Summer i september.
3: Ja, jeg har ikke lest den saken, men jeg fikk noe drypp i stad, en kollega her, og det er jo lenge til det å begynne med det. Det skal regne mye, og det skal være mye sol før vi kommer dit. Men vi har jo hatt disse langtidsprognosene, de går litt på trendene i atmosfæren, og hvordan det storstilte kan se ut, og da kan det se ut at man får en liten endring fra det vi har hatt tidligere, hvor det var lite nedbør på Østlandet og varmt, og så var det en del nedbør i vest og opp mot Midt-Norge, at det kanskje har endret seg, at det blir litt lettere senest for de som bor i vest og midt, enn det kanskje blir for oss, i forhold til hvordan det var på sommerstid i hvert fall.
0: Mm. Og så skal det bli litt grann varmt da, ut på høsten en gang.
3: Ja, vi får se da, hvordan det der blir, men... Den tid, den får vi snart svar på.
0: Det gjør vi. Rafael Escobar Løvdal ønsker deg en fin torsdag videre.
3: Takk, like måte.
0: Fremover mot 7, så får du aha nå i Godmorgen Buskerud. Dette er Forever Not Yours.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøtet mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Den tidligere dagmammaen som er tiltalt etter at Martine fra Hole døde i 2006, skal i dag forklare seg i retten i den gjenopptatte straffesaken. Kvinnen har allerede sonet en dom på 4 år, men det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter, og retten skal ta stilling til om ettåringen kan ha hatt hodeskadene før hun kom til dagmammaen. Borgarting lagmannsrett behandler i dag ankesaken mot artisten Kamelen, som kastet seg ut fra scenekanten under en konsert i Hemsedal for over 2 år siden. En mann i 20-årene blant publikum fikk brudd i nakken. Markus Mosele, som han egentlig heter, ble frikjent i Ringerike og Hallingdal tingrett, men dømt til å betale 80 000 kroner i oppreisning til mannen, og påtalemyndigheten anka dommen. Fødselstallene i Buskerud fortsetter å øke, og første halvår i år er det født 60 flere barn enn i samme periode for 2 år siden. Tilsammen nesten 1300 barn, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Tallene for Buskerud er en del av en nasjonal trend. På landsbasis er det tredje året på rad med en økning i fødselstallene. Herman Ekle Lund forlater Venstre og blir arbeiderpartipolitiker i Drammen. Den tidligere gruppelederen begrunner overfor Drammens Tidende partibytte politisk, særlig med Venstres dreining mot borgerlig side og mulig samarbeid med Fremskrittspartiet, sier han. Han ble vraka fra førsteplassen på Venstres liste til neste års valg. En mann i 50-årene er dømt til fengsel i 90 dager for en voldshendelse i Modum i fjor høst. Han skal ha slått og sparket en mann slik at han mistet bevisstheten, ifølge dommen fra Buskerud tingrett. Retten mente volden framsto uprovosert, mens den tiltalte hevdet at mannen hadde stjålet penger fra lommeboka hans. Villreinjakta starter I dag. Den foregår I Høyfjellet, blant annet på Hardangervidda, det største villreinområdet, der det blir skutt flest dyr. I fjor under jakta så ble det skutt til sammen 3850 villrein, en økning på nesten 600 dyr fra bunnåret 2024 ifølge Statistisk sentralbyrå. Og toppserien I fotball for kvinner, der tappte Hønefoss 2-1 mot Vålerenga. Neste kamp I serien mot Ålesund hjemme I Hønefoss 29. august. Hønefoss ligger nest sist på tabellen, mens Ålesund nummer 2 bak Brann. Og det var lokale nyheter I denne omgang I studio I dag, Kate Bart Nilsen.
7: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
8: Klokka den bikka 6:05. Og Kate, Anne og Tina på plass I 2 timer til. Du en sanker? Plukker du frukt eller bær eller kanskje sopp du leiter etter? Stem I appen vår da, NRK Radio.

0: Fin titel på låta til Gracie Abrams, I love you, I'm sorry.
1: Neste høst det kommune- og fylkestingvalg. Forberedelsene til det godt I gang allerede, også I rollag med sin I underkant av 1500 innbyggere, og med ordfører Øystein Morten fra Arbeiderpartiet I spissen.
0: Og på Facebook så ber Morten nå folk om råd til hva partiprogrammet før neste valg bør inneholde. God morgen, ordfører Øystein Morten.
2: God morgen.
0: Kommunen har bygd nytt helsetun, rustet opp skolen, vedtatt en kommunal garanti for boligbygging på 20 mil, kjøpt prøveboliger, vedtatt en lysende varde ved innkjøringen til Rollag og overføre driften av Folkehøyskolen til akademiet. Det sånn nå at du har gjort alt, så du vet ikke helt hva du skal finne på I neste periode?
2: Nei, jeg har mange ideer, men det klart vi styrer på vegne av befolkningen, så vi må prøve å avstemme oss I forhold til dem. Det hjelper ikke at vi synes ideene gode, det må jo være sånn at samfunnet rundt oss synes dette viktig.
0: Ja, du har lyst til å få folket med deg, og ber nå om at de fyrer løs. Hvor viktig synes du det å høre på folket?
2: Nei, vi styrer på vegne av folket, så det vel lite som viktigere enn å høre på dem. Vi prøver jo å skape et godt samfunn for de som bor her, så det kjempeviktig.
0: Har du fått inn noen forslag da?
2: Ja, det har rast på en del, både om ny barnehage og badeplasser og sykkelbane og nytt tilbud innen psykisk helse. Ja, jeg har fått inn ganske mye.
0: Ja, så litt grann å ta tak I, altså.
2: Ja, det alltid ganske mye som kan bli bedre. Så det heldigvis det. Det ikke sånn at vi har rundet gamet og I mål langt ifra.
0: Men hva dine konkrete forslag selv da, til det nye partiprogrammet?
2: Jeg har veldig lyst til at vi skal lage en ny og flott badeplass knyttet til Veggli sentrum. Vi har en baddam I dag, men det jo sånn at veldig mange bader I elva I Lågen, og den jo regulert, så det et litt farlig område. Så jeg vil gjerne knytte en ny og flott badeplass til Veggli sentrum, som så attraktiv at folk bader der I stedet for ut I elva. Så jeg ønsker faktisk at vi skal bruke ganske mye penger på det.
0: Kan ikke du male et lite bilde av hvordan du ser for deg denne badeplassen skal bli, Morten?
2: Nei, jeg ser jo for meg sandstrender og stupetårn og sklier og laguner og palmer.
1: Så, ja, ikke sant? Det skal alltid være 30 grader der.
2: Ja, vi får se hva vi kan få til. Så, ja, nei, jeg ser for meg et sånt lite paradis knyttet til Veggli. Jeg gjør det.
0: Ja, det høres jo helt nydelig ut. Da vil jeg anbefale deg å ta en telefon også til Hamar kommune, som bygde stupetårn for noen år tilbake.
2: Ja, jeg har faktisk nettopp lest en bok om stupetårnet på Hamar, så det... det er noen ting vi skal passe oss for når det gjelder pengebruk og ambisjoner. Jeg klar over det, men... Men det I hvert fall, hvis du spør meg personlig om en drøm, da, så det en drøm. Ellers så det jo sånne ting som å skape en enda bedre hverdag for barna på skolen. Det kanskje det aller viktigste.
0: Når skal partiprogrammet ditt og de andre partiene være klare?
2: Nei, ja, de andre partiene, det vet jeg ikke. Jeg regner med at de også I gang, og det jo litt. Fint om de også plukker opp ting som kommer inn på min Facebook, men vårt skal være klart I november-desember I år.
0: Ordfører I... Ja, og dere tenkte?
2: Nei, at det skal være I... Ja, vi tenkte at vi skal lage et kort program som 10 løfter ut til befolkningen, som bare på en side, og så tenkte vi å ha et litt lengre program også, men det kanskje like mye for internt bruk.
0: Ordfører I Rådag, Øystein Morten, takk for praten.
2: Jo, var hyggelig.
0: Bare tenk deg det, Anne. Hæ? Kommer opp til Veggli der, ja. Og der ser du også en vanvittig svær deilig badestrand med palmer ja. Og laguner.
1: Ja, det jo helt
0: sinnssykt. Stabil 30 grader i lufta.
1: Ja, det må jo være det hvis de palmene skal leve der.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter mental helse og barneombudet.
1: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon

0: har havnet på det mørke nettet. Einar Strand I foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Sier Einar Strand, som leder I Mental Helse Lørenskog. Det var I vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
3: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede I dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
2: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
4: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
1: Det viktigste at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
0: Einar Strand, til sist der, reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv I et innlegg på Facebook I går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham. Politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
5: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det sagt, så det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk I media, så sånn sett så det forståelig.
0: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold
5: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre I MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, I dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold I dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
5: Det ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt I dag, men utgangspunktet at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
0: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen I Fremskrittspartiet og fra TV 2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegget eller en sporveksel. Ja, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og I dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon I Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte I Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
6: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
7: Fungerende leder I konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
6: Vi stiller nok ikke opp I samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
7: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
6: Vi vet jo at det steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
7: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
8: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
7: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
9: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
10: Jeg vil ikke si jeg fornøyd. Det store problemet, det det.
7: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatøren. På Dagsnytt 18 ga Bane Nor denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
10: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelser som har vært og det de har medført passasjerene.
7: Men inntil signalfeil og avsporinger rydda opp i, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
6: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Reporter her, Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon I Oslo I dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Episenteret var I havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og I Bodø, der var Lene Valen hjemme I leiligheten da hun opplevde skjelvet.
11: Slik hørtes det ut hjemme I stua til Lene Valen sent I går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
12: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg å riste. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
11: Seismolog Bettina Görtz-Allmann sier at skjelv I Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
13: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
11: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 I samme område. Det så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
0: Så reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket, og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder I MAD Arkitekter, Nikolai Riese, på bransjen selv.
14: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som skjedd at det blitt så komplisert nå.
15: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
14: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres.
15: Riese mener norske bygg unødvendig kompliserte.
14: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
15: Og han har flere eksempler.
14: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
15: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
16: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
17: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
15: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere, men konstituert direktør Maria Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere.
18: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
0: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
19: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
20: God morgen, Buskerud. Det Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk som på plass for å gi deg radio fra hele Buskerud. Og nå har Anne satt seg I bilen og på vei mot Vestfossen. Der skal hun plukke, jeg tror det mais og agurk.

Living in a box, snart kvart på åtte. Og hvis du på vei innover mot hovedstaden nå og skal ta toget, så må du regne med forsinkelser og innstillinger, fordi det en feil på en sporveksel ved Skøyen stasjon, det samme stedet som hadde problemer tidligere denne uka. Mandag var det vel. Og på sin infoside så lover Bane NOR en ny oppdatering om togproblemene nå klokka åtte. Så får vi håpe det retter seg snart. Veiene også fulle av biler, i hvert fall hvis du kjører E18 nå innover mot Oslo. Det køer seg på Valstad, og den køen den går innover mot Fornebu. Etter det så går det veldig greit. Vi skal straks trekke en vinner av dagens konkurranse, men aller først nå Emilie Hallow synger neste stasjon.

0: podcast fra NRK.
1: FPU sin leder trekker seg etter et varsel mot han, og nå kritiserer han mediene for dekningen av saken.
2: Og regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer etter at flere norske politikere har blitt utsatt for hets og trusler.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

som har vært ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: det som forsvant.
1: Anders Jektvik og Bare Sand. I konkurransen så skulle vi fram til et sted I Buskerud, et lite sted på tre bokstaver. Du får tre artister, forbokstaven til disse tre blir stedsnavnet. Hvor dette? God morgen, Nils Eivind Holmedal.
2: God morgen.
1: Hvor skulle vi igjen I dag?
2: Du, I dag så fant jeg ut at vi skulle til Ask.
1: Ask var det, ja. Tok du artistene?
2: Jeg tok ABBA og jeg tok Klondike, men jeg var litt usikker på den Please Please I midten der, og med litt sånn hjelp så kom jeg frem til at det kanskje kunne være Sabrina Carpenter.
1: Ja, det ikke bare kanskje engang, det Sabrina Carpenter, og stedet Ask. Jeg hører jo at du ikke fra Ask, eller?
2: Nei, jeg ikke fra Ask, men jeg nesten fra Ask, for jeg bor på Askøy utenfor Bergen.
1: Ikke sant?
2: Så, og der har vi også en Ask, faktisk. Men det var nok en annen ask som vi skulle frem til der, for det lite pølsemakere på den ask som jeg kjenner da.
1: Ja, visst nok så gründeren av Leif Vidar pølsemakeri fra Ask da. Men du, Nils Eivind da, fra Askøy, hva bringer deg til Buskerud I dag?
2: Du, I dag jeg på vei over fjellet, begynte tidlig I dag morges fra Vestlandet og kjører gjennom Buskerud. Vi skal I et familiesak nå I helgen, og siste del av ferien bringes da på Østlandet. Så da var det jo fint å ha et stopp og en hyggelig prat på telefonen her på veien da.
1: Ja, så bra. Og jeg har fulgt med litt på været I Bergensområdet den siste tida. Det har jo ikke vært så mye å skryte av, men nå kommer du... Altså over til Østlandet, her har vi hatt 20 grader og mye mer enn det I hele sommer.
2: Ja, og det helt riktig været I Bergen, det sjelden vi snakker så lite om det som det vi har gjort denne sommeren her, for det har vært ganske unemlig. Men nå har vi hatt noen få dager som et lite plaster på såret denne uken her, da, så det har vært fint. Men vi har ikke blitt brun av sol, det heller rust som gjør oss brun I år, for å si det sånn.
1: Du, det blytungt. Men du, hvordan vil du beskrive turen over fjellet nå på morgenen I dag, da?
2: Du, det har vært helt nydelig. Jeg kom opp på Hardangervidden for en halvannen time siden, og det var skikkelig trolsk og magisk stemning, for der var det skodde og tåkedis over hele Hardangervidden, og gjennom tåken så jeg solen, så det var helt nydelig, og ikke en bil på veien, og bare helt fantastisk, med god radio på øret og alt som hører til.
1: Ja, det høres helt fantastisk ut, Nils Eivind Holmedal. Takk for praten, og god kjøretur videre, og så får du premie I posten av oss.
2: Takk for det, ha en fin dag.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Anne har satt seg I bilen og kjørt I retning Vestfossen. Du fremme, Anne?
1: Jeg fremme på verdens vakreste sted, Tina.
0: Hvor du hen?
1: Jeg på Sjøl gård, sammen med Lene Formå, som driver denne gården her, og det altså, det så fint her. Det, jeg ser utover maisåkere, som helt sånn gyllene I morgensola. Nå hoppet det nettopp en pusekatt opp på en benk som det står Sjøl gård på, og setter seg liksom inn til Lene og purrer litt, og det så nydelig her. Det blomster, det gresskar, det sånne lange åkere som helt sånn gule så langt øyet kan se og lover på rekker av. Nei, dette nydelig, Tina. Her skulle du vært.
0: Ja, du, jeg har jo vært flere ganger I Vestfossen og var jo på gården til Amund Berger tidligere I sommer. Ja, det var vel forrige uke og plukket kirsebær der. Og jeg vet jo, det jo helt nydelig ute ved Fiskum. Men du, hva det Lene Formo har på gården sin I Vestfossen da?
1: Du, her har hun mais, det masse gresskar her som til salgs, det selvplukk på blomster, og det erteblomster og kornblomster, og det sylteagurk, og det salat, og her det så mye gode, fine ting som man kan få henge fingrene sine I.
0: Åh, jeg gleder meg til å høre mer fra deg, og det jeg lurer på jo disse sylteagurkene, de ferdige I sånne sylteagurkglass, eller må du plukke dem?
1: Du, jeg tror de skal plukkes. Jeg ser ikke noe glasstre her.
0: Ja, vi skal tilbake til Sjøl gård I Vestfossen etter nyhetene som kommer nå klokka 8.
2: NRK Nyheter, nå klokka 8. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus tidligere I år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør hvertfall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene og få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
2: Minst 9 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig I natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke spesielt kraftig, men at folk I området godt kunne merke det.
4: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
2: Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor I bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren I går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. Og som vi hørte I Dagsnytt, det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I morgentimen I dag som berører alle som reiser fra Drammen mot Oslo. Det feil ved Skøyen stasjon som fører til dette ifølge Bane Nord. Senest I går møtte NRK flere frustrerte togpendlere på Drammen stasjon som har kommet for sent til jobb og studier flere ganger denne uka på grunn av togtrøbbel.
6: Denne uka så var det vel så å si nesten hvertfall andre hver dag, og hvertfall samme forrige uke.
7: Det jo superfrustrerende. Du står her og venter, og så endrer de spor, og så blir det kanselert, og så blir man jo litt sånn, hva skal man gjøre liksom?
5: Og et av fem tog har vært forsinket hittil I august. Den tidligere dagmamman som tiltalt etter at Martine fra Hole døde I 2006 skal I dag forklare seg I retten I den gjenopptatte straffesaken. Kvinnen har allerede sonet en dom på 4 år. Men det kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter og retten skal ta stilling om ettåringen kan ha hatt hodeskadene før hun kom til dagmamman. I dag behandler Buskerud tingrett saken mot en mann I 30-årene som tiltalt for bedrageri av gull verdt 250 000 kroner. Han skal ha avtalt å kjøpe og fikk overlevert gullet på Liertoppen I juli I fjor ifølge tiltalen. Han skal ha lagt fram skjermbilder fra telefonen som viste bankoverføring som betaling, men skal aldri ha overført pengene til selgeren. Og I formannskapet I Nesbyen kommune så skal saken om flomsikring av sentrumsområdet Nesflata og langs elva Rukkedøla behandles I dag. Kommunen ble hardt rammet av ekstremværet Hans I august 2023, og det behov for flomsikring. Planutvalget, som har behandlet forslag om en flomvoll til rundt en halv milliard kroner, ber administrasjonen redegjøre for økonomien I prosjektet for kommunens del, selv om staten skal betale det meste. Det var lokale nyheter fra NRK Buskerud denne omgang I studio I dag, Kate Bart Nilsen.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Tone Damli synger The Bliss Song. Takk for at du lytter innom P1 Buskerud. Dette her God morgen Buskerud med Anne og Tina. Og været I dag, så det har vår meteorolog Rafael kontroll over. Tåka I ferd med å lette, Rafael?
1: Ja, det litt rundt forbi. Noe lokal morgentåke den vil jo etter hvert bli mindre av den, og så tar nok disse haugskyene over utover ettermiddagen. Men det blir en god del sol I dag. Det blir varmere, sola kommer frem. Vi starter jo ganske kjølig med 4 grader ved Dagali. Litt varmere I Drammen, hvor det 8 nå på morgenkvisten. Og temperaturen skal oppover, og de varmeste stedene får nok godt over 20 grader. Kanskje vi får en 22-23 der det varmest. Men som jeg nevnte, så vil jo da utover ettermiddagen dukke opp noen haugskyer, og disse haugskyene vil legge igjen noen dråper her og der, og kanskje et eller annet lyn vil også kunne komme med disse bygene om ettermiddagen. Men det mye luft mellom bygene, og det tar en god stund før de kommer inn, så det blir en dag hvor vi får sett mye sol.
0: Nå går vi inn I en romantisk bondegård-modus for Anne. Hun har tatt turen til Sjøl gård. I Vestfossen, der finner vi henne sammen med Lene etter Vamp.

0: svamp. Og nå ser jeg for meg en liten fugl og to nydelige damer på en benk I en frodig hage på en bondegård I Vestfossen I Øvre Eiker. Det sånn, Anne Sem Jakobsen?
1: Det akkurat sånn. Nå har vi, står vi og ser på masse gresskar som Lene Formo har her foran seg. Og hva slags type gresskar det du har her?
2: Dette et lite pyntegresskar, hovedsakelig. Kasperita heter det. Det går mest av det utover I oktober, når det nærmer seg Halloween.
1: Ja, hvordan det med sånne pyntegresskar? Det noe man kan spise også?
2: Noen av de kan du spise, men sånn som disse her veldig små, så det er ikke mye mat du får ut av dem.
1: Nei, det altså Lene Formo som jeg har med meg her på Sjøl gård, og jeg kan jo beskrive dette stedet her, Tina. Det bader I sol, det et stabbur som rødt, det et stort hvitt hus og en stor gårdsplass, masse blomster, det solsikker, og vi da ved en sånn benk som står her. Det en trebenk hvor det står Sjøl gård på, men det en mystisk benk, det, Lene.
2: Ja, den veldig mystisk. Den sto plutselig på plenen vår over I går. Så aner ikke hvem som har laget den, eller hvem som har levert den her. Så jeg trodde først den var levert feil, men jeg har undersøkt litt, så det virker ikke sånn.
1: Men så her det noen som bare har tenkt, du trenger en benk. Det en sånn trebenk, en slags parkbenk I tre, hvor det gravert din Sjøl gård på.
2: Ja, den jo kjempefin. Passer jo veldig inn, så det kan jo hende det noen som tenker at her burde vi hatt en benk man kan vente på kone eller mann eller hvem det måtte være. Så det kjempefin.
1: Ja, det helt nydelig.
2: Ja, skulle gjerne visst hvem det var så vi kunne sagt takk.
1: Kanskje den mystiske den gavegiveren hører på nå og sitter og ler og humrer I lille skjegget sitt?
2: Ja, kanskje. Så jeg sier tusen takk I så fall.
1: Ja, og ved siden av så det altså masse solsikker og blomster og gresskar og sånn. Du kjører selvplukk, det?
2: Ja. Vi åpner gården og håper du har lyst til å komme folk og plukke produktene våre her. Ja.
1: Ja, for du jo ganske ny I dette faget her. Hva gjorde du? Når startet du?
2: Det rundt 4-5 år siden. Egentlig utdannet sykepleier. Men så flyttet vi jo hit, familiegården til samboeren min. Jeg har en svigerfar som har drivet med grønnsaker, og så synes jeg det virket spennende. Tenkte jeg, når vi først skal bo her, så det veldig gøy å prøve å finne en jobb her også. Så det det jeg holder på med nå.
1: Ja, ikke sant? Og da det rett og slett selvplukket diverse. Det mais, og det bønner, og det rett og slett ting vi nødt til å se litt på, Tina. Så jeg tror vi skal bevege oss ut I åkeren her igjen.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre hva som dyrkes på Sjøl går. Vi tar dere tilbake igjen etter Mike Oldfield og Maggie Riley, for de skal til Frankrike akkurat nå.

0: Sola den skinner, det grønt og frodig, og en liten søt katt følger etter kollega Anne som har tatt turen til Vestfossen og til Lene Formo på Sjølgård. Og hvor står den nå, Anne?
1: Du, nå står vi ved noen blomster, og dette, hva slags type blomster dette, Lene?
2: Du, dette erteblomster. Det tar jo helt av, som du ser. Det kommer veldig bra. Så der det bare å plukke, og så lukter de veldig godt.
1: Åh, det lukter så godt her, Tina. Det det bugner bortover i sånne lilla, litt sånn flate blader av blomster i alle ulike lilla nyanser, rosa nyanser og så videre. Men det jo også noen andre farger her. Hva ser vi nede på bakken her?
2: Du, det lilla blomkål. Så har vi oransje blomkål.
1: Oi!
2: Ja, jeg synes det gøy med litt farger. Det spennende for barn og voksne også. Det veldig gøy å spise.
1: Ja, hva det som gjør at de får disse ulike fargene?
2: Du, spør du meg, så spør jeg deg. De er sånn.
1: Ja.
2: Så ja, jeg synes de fine. De har litt ekstra.
1: Ja, og så har jeg hørt noen rykter om noen bønner, noen magiske bønner ja. Som på denne gården. Kan du vise meg hvor de og hva som spesielt med de?
2: Ja, de jo også lilla. Det lilla buskebønner. Det var en kunde som tipset meg om disse i fjor, faktisk. Og det som gøy med de at de jo lilla, som du ser, og når du koker de, så blir de grønne.
1: Åh!
2: Ja. Så veldig gode. Første gang jeg har de i år. Så
1: ja, det helt utrolig kult. Det altså sånne små busker nå, som de helt nede på bakken. Jeg hadde trodd at bønnebusker skulle være sånne høye ranker bortover hele her, men det altså, ja, de rekker meg til kanskje midt på leggen, og ser ut som helt vanlige busker, og så har de noen sånne svarte bønner som henger ned.
2: Ja, vi har høye bønner også, det der.
1: Ja, ikke sant, så det ulike typer.
2: Mange sorter.
1: Og så, hva mer du har å by på her, da?
2: Det dill, som du ser vi går forbi nå. Det brukes ofte sammen med sylteagurken som vi har der borte.
1: Ja.
2: Det mange som plukker for å sylte. Og så det gullerøtter som oppover, videre oppover her.
1: Men vi har jo hatt et spørsmål nå fra vår med programleder i studio om hvordan disse sylteagurkene vokser. Vokser de på glass?
2: Du, det hadde jo vært veldig fint. Det var det noen andre som spurte meg om her også.
1: Ja.
2: De vokser dessverre ikke på glass. De sprer seg utover. Plukkes, og så må man sylte de og legge de på glass selv.
1: Ja, funker de å spise hvis man bare spiser det rett fra busken her nede på bakken?
2: Ja, det synes jeg absolutt. Vi bruker de som snacksagurk også.
1: Ja, så deilig. Når dette her åpent for at, når sesongen i gang? Liksom den høstsesongen, den i gang allerede?
2: Vi begynte for noen uker siden med sylteagurk, og så åpner vi hovedsakelig nå på onsdag. Da kommer det nok mer folk, håper jeg. Da begynner vi med mais også. Som liksom hovedsorten vår.
1: Ja, og da det bare å glede seg. Da pusekatten klar til å ta folk imot på den nye mystiske benken de har her på Sjølgård, Tina.
0: Takk til dere, Lene og Anne på Sjølgård i Vestfossen.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk i media. Det er forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV2s dekning av saken. TV2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. I Nyhetsmorgen på NRK P2 så er vår korrespondent i Kyiv direkte med nå.

0: dette angrepet. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her i landet. Noe av grunnen er at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder i MAD Arkitekter Nikolai Riise på bransjen selv.
1: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
2: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riise, at bransjen selv må ta skylda.
1: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter er det var Marit Sirum Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane NOR. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane NOR og Jernbanedirektoratet inn til et hastemøte i går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Alex Warren. I God morgen Buskerud nå så skal du bli oppdatert på lokale nyheter, og det har vært trøbbel I togtrafikken også denne morgenen, Kat.
1: Ja, det har vært forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I morgentimen I dag, som berører mange som reiser fra Drammen mot Oslo, men feilen ved Skøyen stasjon rettet nå. Et av fem tog har vært forsinket hittil I august, og innstilt og forsinket tog gjør at mange passasjerer rasende, det rapporterer flere konduktører. Den tidligere dagmamman som tiltalt etter at Martine fra Hole døde I 2006 skal I dag forklare seg I retten I den gjenopptatte straffesaken. Kvinnen har allerede sonet en dom på 4 år. Det kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter, og retten skal ta stilling til om ettåringen kan ha hatt hodeskadene før hun kom til dagmamman. Borgarting lagmannsrett behandler I dag ankesaken mot artisten Kamelen, som kastet seg ut fra scenekanten under en konsert I Hemsedal for over 2 år siden. En mann I 20-årene blant publikum fikk brudd I nakken. Artisten ble frikjent I Ringerike og Hallingdal tingrett, men dømt til å betale 80 000 kroner I oppreisning til mannen. Og det var påtalemyndigheten som anka dommen. Fødselstallene I Buskerud fortsetter å øke, og første halvår I år så det født 60 flere barn enn I samme periode for 2 år siden. Tilsammen nesten 1300 barn viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Tallene for Buskerud en del av en nasjonal trend. På landsbasis så det tredje året på rad nå med en økning I fødselstallene. Og Vikersund stasjon får nå et skikkelig ansiktsløft. I disse dager så vaskes og males alle stasjonsbygningene der, og perrongen har fått nye skifertrapper. Også nabobygget pusses opp, skriver Bygdeposten. Oppgraderingen skal etter planen være helt ferdig I begynnelsen av september.
0: Takk skal du ha, Kate Bart Nilsen. Jeg ser at det en babyboom I Norge. Bygdeposten skriver at I Modum og Krøtsra så fødes det faktisk færre barn enn de andre kommunene I Norge. Nå, Scorpions, og send me an angel.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Odd Nordstoga og en sång som finns. Nå skal vi til Eidsivating lagmannsrett, der det I dag ventet at den tidligere dagmamman som tiltalt for å ha påført ett år gamle Martine fra Hole dødelige hodeskader skal forklare seg. Hun tidligere dømt til 4 års fengsel, men saken nå oppe til ny behandling I lagmannsretten. Årsaken at gjenopptagelseskommisjonen mener det har dukket opp nye bevis I denne saken. Kollega Jan-Erik Viltil, du følger denne saken. Hva det ventet at den tidligere dagmamman vil fortelle I dag?
1: Det har nå gått snart 20 år siden lille Martine døde etter å ha blitt påført disse hodeskadene, og denne tidlige dagmamman har I alle disse årene sagt at hun uskyldig. Det har hun også sagt når hun I innledningen av denne rettssaken, at hun ikke skyldig, og I dag må hun altså svare på inngående spørsmål fra både aktoratet og forsvarersiden på hva som skjedde I hennes liv I både dagene før dette skjedde, og spesielt I disse avgjørende timene når hun overtok ansvaret for Martine. Jeg snakket om et tidsrom på drøyt et par timer hvor hun hadde Martine hjemme hos seg. Der må hun svare på spørsmål på, fra begge sider da, I detalj på hva som skjedde. Hun har jo fortalt at hun oppdaget at Martine plutselig ble syk, at hun ikke var kontaktbar, og at hun da varslet moren til Martine umiddelbart etterpå. Så får vi se da, det kommer neppe noen nye opplysninger nå, det jo tredje gang hun forklarer seg I en norsk rettssal. Hun vil nok fortelle den samme historien som hun har gjort tidligere.
0: I går så vitnet foreldrene til lille Martine, hva fortalte de?
1: Ja, de fortalte, I hvert fall moren fortalte om, det var hun som da kjørte direkte til denne dagmammen når hun fikk en sms fra henne, som, hvor hun da fikk beskjed om at Martine var syk, og at dagmammen sa hun var redd, og da tok hun da, satt seg I bilen og kjørte rett hjem til dagmammen, stormet inn, og fant lille Martine I fanget til dagmammaen. Hun var åpenbart alvorlig syk, var helt stiv I kroppen, og var ikke kontaktbar. Så hun fortalte om det drama som utspilte seg denne tragiske dagen, hvor Martine da ble fraktet til først til Ringerike sykehus, og så til Rikshospitalet, hvor hun da dessverre ble erklært hjernedød. Hun sa også at hun I første omgang ikke hadde noen mistanke om at dagmammaen kunne ha gjort noe. Det var først når rettsmedisinere og obduksjonsrapporten var klar at hun endret oppfatningen, og både hun og faren mener jo at dommen som denne dagmammaen fikk I Borgarting lagmannsrett på 4 års fengsel var en riktig dom. Så kan jeg ta med, bare for å sette denne rettssaken litt I perspektiv, det altså 20 medisinske eksperter som skal forklare seg I denne rettssaken. Det må være bortimot ny norsk rekord I en rettssal. Det de medisinske ekspertene som på mange måter kommer til å avgjøre denne saken. Noen av de kommer til å si at det kan være at Martine ble påført disse skadene før hun ble levert til dagmammaen. Andre vil si at nei, det mest sannsynlige at det skjedde hjemme hos dagmammaen, så blir det fryktelig vanskelig for disse dommerne I denne saken å avhøre hvilke medisinske eksperter skal vi legge mest vekt på. Hvem skal vi på en måte tro på her? Det det denne saken handler om. Mm.
0: Og retten den settes nå klokka 9. Takk til deg, reporter Jan-Erik Viltil.

Lose Control med Teddy Swims. Takk til alle dere som har vært inne i appen NRK Radio og stemt i dag, der vi spurte, du en sanker, plukker du frukt eller bær, eller kanskje det sopp du driver og leiter etter? De aller fleste av dere har stemt på ja, takk, begge deler. Og det kjempebra, men det mange som altså plukker både bær og sopp og frukt rundt omkring i disse dager. Torsdag, det matdag det i nitimen, og i dag så tar vår mathistoriker Kristoffer Sjuve for seg retten som nesten kostet den svenske stavhoppstjernen Armand Duplantis gullet i friidretts-EM. Vi snakker om en godt krydra chicken tikka masala. Få med deg det etter nyhetene klokka ni, og fram mot det så får du Madeleine Stensrud fra Uvdal her hos oss. Anne og Tina takker for følge, ønsker deg en fortsatt superfin torsdag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 1. Det enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som i går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte i togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen i Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt det sin lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt i byen i natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham i en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 i deler av Nordland i går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, da Grete er opprørt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikkene, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet i april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag i besteligaen for menn i høst, for Bodø/Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 i Nederland i går kveld, og er stor favoritt før returoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dynamo Zagreb i Kroatia, og skal spille den andre kampen i Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp er spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her er helt fantastisk, dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Deise hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere i 9-timen, et jordskjelv i havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv i Nederland, og nå også et i 9-timen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det er flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at da må det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har vi fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: sånn.
1: Og det er torsdag, det betyr matdag I ni timen.
2: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har ja, rykte på seg for å kunne være risikabel.
1: Ja, I hvert fall følge verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
2: Og vi skal da mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
1: En sterk historie.
2: Ja, og jeg som knapt nok tåler medium.

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Eksos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe.
0: Jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, ras.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Nei, altså, nei. Hva det jeg hører, karer? At de alltid har laget liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Sjuve, til 90-men forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, sa, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala. Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er. Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
3: Kyllingen, ja. Det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe, så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Sjuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger tror jeg, så, for det, så her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva det betyr da, tikka, vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, det er veldig få ledetråder her da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte. Ja. Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man liksom vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke noen Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte frem og tilbake, så det gjorde de. Og så har vi liksom Marco Polo, som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme, kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India, ta med seg, kan vi ikke bare ta med oss alt vi har av good stuff, og så selge det og bli steinrike liksom? Ja, kan vi ikke, den
1: kom
2: ideen,
1: kom igjen.
2: Det ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de har en idé om, det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, I Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde det så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr, altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen I Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette, de har gjort en kjempegod avtale med Cairo, Og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll. Ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom, ja, de har godt tak på særlig på krydderhandel da. Så det da, at i dette bildet, så blir England, altså det en enorm fortvilelse I England. Fordi ved et trylleslag nærmest, så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen I England. Men, altså, det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren I England, det bedervet og ganske gjerskelig. Så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få I oss denne maten, pluss at det selvfølgelig masse status. Så da, og hva det England har? De har, som de kunne for eksempel ha selget til India hvis det skulle komme så langt, vi har sånn tunge ullklær. Okay, med det India, vet du. De gjør ikke det. Så de fortvilet. Vi må ha bomull, altså, vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England ganske desperate her. Det også en annen dimensjon, det at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestantene gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala.

0: Kari Bremnes, det er nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalas historie. Du, Kristoffer Schuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?

0: Story. Han siste han maler, han I midten, han en gullsmed, mens 004, han altså da en reisende. Disse fire det altså som setter kursen I retning India. Men hvor India? Det ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør at de først reiser, altså det sånne, det virkelig sånn at dette, de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her I England, vi desperate. De, de reiser først ned til Syria, så det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender I Persia-bukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor nemlig Hormuz-stredet. Og der holder de på, og de da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det jo han som skal vite hva som edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom I dreven I det ene og det andre, I, under, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette den av den firerbanden. Så det da at vi kommer til dette stredet, der det portugiserne har full kontroll, så det jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig fire engelskmenn, går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da, fra Hormuz-stredet hele veien til Goa I India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der det, har vi en mann som han en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det nok ikke så vinner lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen I denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det at han drar nordover mot Agra. Og der, og rundt omkring I England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som ikke sant, økonomi, hva det de handler med her, det pepper, det kanel, det opium, det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så det sånn med han at han, ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk I London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på vei hjem vår.
1: Han som hadde greie på ting, liksom.
0: Ja, han vet ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg Goa, han etter hvert.
2: Malte seg litt hjørne.
0: Han malte seg litt hjørne, og det ble med det. Men han kommer altså hjem vår venn helten som den ene. Da. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette ikke sant, i England. Og de får jo nå, det han forteller basically, at her har vi et søkkerikt land. Det er fullt av skatter og krydder og alt som godt og alt som bra. Og så sier han en ting til, og det vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner. Dette kan vi ta. England, bam, nå setter vi seil. Smeller av gårde en båt. Gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India. Der blir det litt sånn trøbbel, for han møter disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han altså da mogulkeiser. Og så det til hans store fortvilelse til å begynne med, så det sånn at, jøss, her det ingen som snakker engelsk. Og det jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi, det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo, åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, som en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de blir bare, wow, best buddies, veldig sånn endelig, en slags kamerat. Så de blir sånn, nå skal vi ha vin, og opp,

0: publikum og da, og he, altså, alt, nå er det fest. Og de blir rett og slett liksom drikkebuddies. Og, og han er så steinrik, ikke sant? Han, han, vår venn Jahangir, så han utnevner han til sånn engelsk mog, eller hva var det, khan var det vel, ikke sant? Og gir han en kone, og alt er liksom bare wow, portugiserne. Hva skjer? Hva skjer? Wow, det var veldig... For nå er han i ferd med å gi England lov til å handle og sånn. Han bare, nei, ble, og portugiserne blir rasende. Kort, lang historie kort, de klarer å legge såpass mye kjepper i hjulene, sånn at han faktisk må dra tomhent hjem. Men, og han dør faktisk på reisen hjem. Men nå har engelskmennene begynt å få vann på mølla, jeg holdt på å si bokstavlig talt. Så nå skjønner de at hvor svak egentlig portugiserne er, sender ned flåte. Det blir et gedigent slag, dette berømte slaget Ved Swally, som det heter, altså i India. Og så knuser de Portugal. Hvem er det som står på stranda der med armen i kors og ser på dette? Ingen andre enn Jahangir. Og da mumler han, det er da han mumler de berømte ordene, ah, det er sånn ja, Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså, altså han skjønner da at det er Storbritannia som er kongen på havet, og da er det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Det er, dette er begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som, er, som blir beskrevet på et tidspunkt, det er et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stifte denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert, får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. Det, det er, de blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter. Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme. Statsminister Nehru, det er sånn, ikke Nehru Sand, som dere i NRK sikkert vil tenke at har noe med det å gjøre. Det er ingenting med det å gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det er en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørre. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt og åpner etter sigende, det er ikke sikkert det er helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydder og retter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander dette over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han er ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen. Det er starten på tikka masala, det er altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala. Dette går sin seiersgang over det hele britiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja, så når vi startet med aktualiteten om Armand Duplantis, som spiser tikka masala og blir dårlig i magen, og blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk i tikka masalens i hjemland Storbritannia.
0: Han gjør det.
2: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt halal.
0: På ingen måte. Det er, derfor det er så spennende å spise tikka masala.
2: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom i dag, hvis vi tar artist og låttitel for Man I Need med Olivia Dean. Da ser jeg for at Need baklengs blir Dean.
1: Wow! Fy søren! Puff, det var
0: mind blown,
1: det var et verbalt lydklipp av mitt hode som eksploderte. En annen ting, nei, det fikk meg ikke til å eksplodere i det hele tatt. Det var mer tankefullt da jeg sto der i går og vasket opp. Vi har nå ikke tilgang på oppvaskmaskinen, så jeg står og vasker opp hver dag.
0: Det er også en form for snikskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For i all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
1: det er min en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi er jo moderne menn også, vi må ikke glemme det. Ja. Men så var det bare ulite grann igjen av oppvaskmiddelet, den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har oppi litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskmiddel. Flere ting som er fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som er i flaska, og den er altså ren til å kaste i plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av? Hvis du skjønner hva jeg mener, Knut. Det er noe en ting med oppvask. Og er det vanlig å gjøre det?
0: Jeg er også en moderne mann. Jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
1: Det er så ofte
0: når jeg skal vaske klær at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det er kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst. Ja. Jeg tror det ofte at det er pappkartongen tyr til. Ja. Fyr på bittelitt vann, rista ut og tøm det opp i oppvaskmaskinen. Det blir en svak blanding da. Jo, når du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskemiddelet, men ja.
1: Det er bedre enn ingenting. Jeg kom på, det er en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt siste rest ut av, er vel tannkremtuben, som jeg kan klemme så hardt. Jeg bretter liksom den inn, så begge tommelspissene mine på en måte er inne, nesten inne i hullet, som får det til å gå ut.
0: Og akkurat i det du tror at nå er det tomt, nei, de to-tre neste kveldene, og på morgenen også, så klarer du faktisk å ved hjelp av dette tommelgrepet, dobbelt tommelgrep, og press ut. Jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot, så at det oppstår en form for vakuum, der tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben. Jeg vet ikke om det er helt sammenlignbart, men også takoposen. Hvis jeg har tatt takokrydder i panna, sammen med kjøttet igjen, så bruker jeg selve takoposen for å tilsette denne lille desiliten med vann som skal til for at det skal koke til en nydelig taco-middag.
1: Og tomater på boks, alltid det samme.
0: Alltid.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskmaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å rest ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hive det i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Ingen skriver, klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk som renner utenfor husveggen. Okay. Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av om det er ketchupflaske eller en tannkremtube og hjelper dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg er, jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtube, det gjør min kone, klipper over dem og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver hun gjør det med bodykremflasken. Når den er tom, så deler den i to. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja, men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik er.

0: Det var Forever der med Matilda.
1: Vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter I Norge. Var I Bodø for et par år siden. Vel nylig også vært I Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by. På samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Ja. Var også I Bodø I 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn I bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet. Da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her I en podcast. La oss høre på dette.
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live I 2008. Da kom han, satt seg I bilen, og så begynte de å kjøre, og så lente han seg tilbake og straks sa, ok, how far is it to the venue? There. Då gör vi oss med då. Okay, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men fader må bli skuffet nå, han som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, ny flyplass. Neste gang han kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling I nyhetene, Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag I skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener I hvert fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus før I år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havna på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalen I Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler truffet. Regjeringen I Spania la rundt 500 barn slippe inn I landet fra flyktningkrisen I Ceuta. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko I slutten av juli, og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått I luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner I sekundet.
1: Og så det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det mest I Norden, men det ikke alle som har handlet det samme som mannen som I går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu. Og han også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand, kanskje også handlet I det for alt jeg vet. Hva sånn nok Knut det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det en cymbal som jeg har klipset fast I ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Begge det fra Temu.
6: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson på NRK P1.

0: Man in Black, det er selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var en liten serie på tampen av hans musikalske karriere som helt enorm ved hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når man, han kom til Bodø, at det så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der, ok da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokal radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen med gang, og Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. Det måtte dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Ja. Så det gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit, det, altså, det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste, altså for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i skyll ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart ha litt vann opp i det der, riste på den, å ha i en saus for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og test ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Ola Viksmo Sletten, som kan komme på øret, som heter, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne-Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88-årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd en stund i dette tilfellet, 88 år, uten tøymykner, det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, det lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: har en tredje by I kampen og Knut med tanke på Bryan Adams. Han spilte først I Tromsø, må vite. Så I Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner I Drammenshallen I 1985. Hilsen Knut.
1: Ja, la oss dra til en annen by der Bryan Adams også har vært usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du på plass og ute og treffer folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis I gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen I gang. Det jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrende faktisk. Blomstrene, de nydelige. Vi setter en senere. Takk til de, Anna. Du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva synes du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi går utdyp litt hvordan livet ditt
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden. Og
2: samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor du hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten på Hinge, da.
2: På Hinge, ja. Og hvordan, hvordan fungerer det? Nå det så lenge siden jeg drev med disse appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Inch eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge. Hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det vel en litt sånn match-app, da.
2: Men det der hvor man I nærheten og sånn, at man kan se at folk I nærheten og så, eller det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, oh, hva det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv, og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg, da. Men,
2: gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Nei, det var egentlig ikke så mange dater. Vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller med han?
3: Nei, han veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Er han interessert I jordskifterett? Eller, altså, jorden med noe, det du jobber med?
3: Ja, han interessert. Det noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han veldig opptatt av det, og liksom liker at det det jeg holder på med. Og...
2: Ja, for det ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter jo også en veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker I årets vis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Ja. Hvordan ble det sånn, og hva det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg jordskiftekandidat. Jeg har gått en femårig master I eiendom på Universitetet I Ås. Mamma har en fetter som jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Også jordskiftekandidat, hva jobben?
3: Altså, titelen min jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det både på kontoret og så ut I felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Det det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Nei, men det ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For at når du da kommer så det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss da, så det ofte at en del av eiendommen eller hele eiendommen blir... tatt til tiltaket og det jo, kan jo være
2: Å hjelpe meg, nå blir det mange som blir redde jeg skjønner hva jeg mener alle som eier jord og eiendom I Norge bare, hæ? Hvem det staten? Hvem det som kommer og tar det? Nei, nå ble vi redde, Andrea
3: ja, det ikke noe å være redd for det kan være leit, det har vi full forståelse for man får erstatning
2: får man god erstatning?
3: Ofte får man god erstatning, ja.
2: Ja, ja, det var et titel. En lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen
2: ja.
3: Som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde i sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre. Og du begynte å hekle, det var da det startet. Og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte i sommer, ja. Slang meg rundt da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr de?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby.
2: Ah,
3: ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn i sånn godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr, hva er det han gjør med samboeren?
3: Han er veldig glad i å trene og glad i å lese bøker. Og politikk, så vi det litt nytt for meg i dette samboerskapet da, vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag, ja, på TV?
3: Ja, på TV. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det i repris.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah.
3: Ja.
2: Koselig ritual hjemme hos dere. Bor i Oslo?
3: Ja, vi bor i Oslo.
2: Til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom i Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset der med blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
1: Alltid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Og Dagsnytt 18, det var så gøy å se på det.
4: Det var sant. Veldig fint.

0: Sturla her med skår I hjertet. Du hører 90-menn I NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi en herlig gjeng som lager det her store programmet for alle dere som hører på 90-menn. Det betyr at det litt ulike konstellasjoner fra dag til dag. På mandag så har jo vi her I NRK startet dette fantastiske fine konseptet Kilder til begeistring.
1: Ja, det helt riktig. Jeg elsker det.
0: Og da var vel det sånn, mener jeg, å huske sånn, for da var jeg lytter selv av dette programmet, at du også I denne samtalen med Bjarte Arneson, som skrev boka om kilder til begeistring, at du må også ha en form for irritasjon, kanskje, for å kunne se glede I små ting.
1: Det var en teori jeg hadde der om at for å evne å se det fine, så må du I grunnleggende sett være en negativ, forbanna sinna person.
0: Og det første eksempelet som ble brukt på mandag var jo det å sette I en USB-kabel og klare å lykkes med det på første forsøk.
1: Ja, ja.
0: Fordi man forventer jo etter et langt liv I EDB, at USB-kabelen, den jo umulig å få riktig på første forsøk, så det går en kilde til begeistring gjennom kroppen, akkurat når du opplever det. Og vi skal på ingen måte ha noen sånn kilde til irritasjon spalte fast på torsdagen, men når jeg først har mikrofonen her, så vil jeg nå få lov til å fortelle om noe som irriterer meg som er så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle flinke nok til å si fra om det. Det å få slutt på Zoom-videoer, reklame, filmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, setter og holder denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, I handa og snakker.
1: Hvorfor
0: ikke bare klips den fast i ærmet på øverst i åpningen på skjorta øverst? Eller få noen til å legge den et sted, ikke sette hold den i handa.
1: Jeg er enig med hva kommer da, fader, når du sier det. Jeg så glad for at du tar det opp, fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk.
0: Ja.
1: En sånn ordentlig stor, en som ser ut som en ordentlig mikrofon, eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom, en lydboom, der du ikke ser mikrofonen, men den henger da over kamerabildet, liksom, så du ikke
0: har. Og jeg skjønner at folk har ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom, med en stor pelsdott der, for å fange opp lyden i hele rommet, for jeg skjønner at det selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera. Men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott i handen og snakke inn I den.
1: Men hva det som med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Det latskap? Ja. Det rein og skjær latskap.
0: Jeg kan jo at noen synes det litt sånn kult, at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier, hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge I hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, jeg sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ødeliten sånn kilde til irritasjonspreik inni og ned, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt at dere som bombarderer meg, teppebomber meg med såkalte reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dot, da fikk du ikke med på kjøret.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Dette ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Alkestad og meg, Sean Henrik Matheson. Jeg har hatt en litt artig grillsommer. For det første så gikk jeg til innkjøp av en kullgrill, som jo var og er spennende. Jeg synes fortsatt jeg sliter litt med å knekke koden. Jeg synes det vanskelig. Når det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9 timers lyttere?
0: Ja, helt riktig. Jeg satt jo da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill, det den liksom ekte måten å grille på, da smaker det bedre, og at det ekte, ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var ikke lenger siden.
1: Vil du påstå at den sommeren jeg opplevde i år ikke en såkalt grillsesong?
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Nei, ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein slakteren Hagelund. Ja. Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes er så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, og noe som biff har blitt så dyrt, det har vi jo lest om i avisene nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den litt billig og sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først er inne på dette med pris, nå merker jeg at nå det slutt på sommerpriskampanjer på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha en pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at det dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen. Ja. Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10. Ja, men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist siden i går, 4 pølser.
0: 4 pølser!

0: skjer.
1: Åpnet VG for et par minutter siden. Jeg ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesene, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn I en sving, hvite store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig. Og det da selvsagt for å forhindre ulykker. Det jo svært mange som utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker innovasjon.
2: Ja, altså det bare noen dager siden, kanskje så sent som I går, at jeg og Mari satt her I samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet I dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der I årevis, jeg vil antagelig ha strøket, men da sa jeg til hun I en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært? Et stoppskilt, det sånn, vikeplikt og sånn, det det samme, men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som en ny skapning for meg I alle fall.
1: Ja, for meg også, jeg har ikke sett det før, men det jo helt nytt, da, så det ikke så rart vi ikke har sett det før. Men jeg synes det så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil I, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig, hvor når du, så den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel I 80, som fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
2: En spansk melodi.
1: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, ja, noe, et eller annet, hva heter det? Ja, spansk musikk. Kjører du I 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Ikke det også helt nydelig?
2: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
1: Nei, det kunne vi også hatt inn her I Norge, for da vil alle kjøre I 80, når det 80.
2: Fordi det også hadde vært at hvis du kjører litt for sakte, jeg liker at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, ja, da får du også en forstyrrende melodi. Da får du ikke Fyr Elise.
1: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere,

0: Rocksetter Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg Magnet
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk.
1: Som jo dessverre er død, men nå er det en annen vokalist på gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Jeg vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok.

0: Nyheter nå. 1 000 000 kroner i sekundet, Jon Brandes. Det er mange penger.
1: Og for alt er stort i Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker er drept og flere enn 30 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene er mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så er de ikke alltid presise. Og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brand i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep. Og det er en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det er mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et dataunnbrudd i Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak i dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så er det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisstheten.
1: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige er mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der er nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen er lavere. Og så var det disse pengene i Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som i dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar, og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 million kroner i sekundet. Dette er noe jeg foreslår landsmøtet tar opp i NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

Nei, har du hørt? Her de igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt I Trondheim. Kjære landsmøte, I pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær,
0: Elin? Nei. Møte blir det lær. Vi har et sånt her webkamera her I studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det tross alt noen som har dagen I dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen.
1: Oh. Jubel
0: for det. Ja, det jo borte det store landet over damen der de holdt på mye rart for tiden.
1: Kanada, gratulerer!
0: Ja. Litt lenger selv kanskje, ja. Men sånn tiver vi oss lett på. Det også verdens myggdag. Den tenkte jeg gjerne at jeg overser.
1: Erik Myggen Mykland, elsker.
0: Ok, han kan jo gå til ferie. Siden vi inndørs, ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting. Dagens sekretariat består av følgende personer. Produsent Mai Reppen.
1: Mokk.
0: Og se det her tingene her I studio. Svein uten I Biskor Sunne.
2: Smakk.
0: Torfinn Borkhus.
3: Hei, hei.
0: Og jeg heter Elin Åndal, det her sett.
1: Hola.
0: Hvis du vil være med på moro, så finn oss I appen NRK Radio. Finn oss under det som går direkte akkurat nå. Så kan jeg bare anbefale dere å ha telefonene klar, være på alerten.
1: Det ligger litt avstemming der.
0: Gjør du det allerede?
1: Ja.
0: Nei, se det. Dere klar for dette?
3: Absolutt.
1: Okay. Oi!
0: Ja.
3: Jeg er vemodig.
0: Litt, kanskje. Men velkommen til møtet.

0: Med at hun får med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Jeg skulle likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, ja, det blir bære. Det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a thing.
2: Etter tagning nummer 27,
1: så
2: sa han. Kjære møte, det her en liten ting for dere delegater, men for oss i sekretariatet så en ganske altomfattende sak. I dag har vi siste arbeidsdag i Otto Nilsens vei 2 på Tyholt i Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det siste dag på 118 meter over havet, fra meg i morgen, har vi byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja. Med andre ord, er det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her en stund? Jeg begynte her for 20 år siden, i min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som, med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden den gang så har det hvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller i band har øvd der på kveldene, og så sendt herifra på natta, og så sendt på taket under solformørkelser, og så helt på litt her og litt der. Men nå det på tide å si farvel og adjø til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå du gommel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så i dag sier oss i landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
0: Ja. Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom er et eget univers, mine damer og herrer, som alle i NRK er veldig glad i. Det er et veldig, veldig rart rom, for det, jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så er det gjemt nede i kjelleren her, det lukter litt rart, der er det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det er krik og krok, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
0: Ja. For alt er mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har noe av skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. Ja, det tror jeg har vært stått i de nesten 20 årene jeg har vært her.
1: Og der anbefaler jeg, unna alle å få vært noen minutter i Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostyme fra et eller annet dødt program, eller du finner noen båndopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne, eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted, ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis, januar 2007, så satt jeg i kantina, og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt, for eksempel.
2: Oh.
0: Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte i radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien i kantina. Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo i musikkredaksjon. Han og Sola Jonsen, gode kolleger som vet å ta vare på nye folk i kanalen, altså.
2: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, altså. Nei. Han snakket sånn, uansett. Hvem er det, kjære delegat? Har du noe du vil si i anledning dagens siste møte her fra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag? Er det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Er det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, eller annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper i lakken.
2: Ja.
0: Det er nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper i lakken fra, det var vel i 85 de åpnet her, var ikke det?
0: Det var vel noe sånt, ja.
1: Tror du de åpnet en liten pil og bue?
0: Ja, det er noe sånt da. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det er fortsatt over helga, ja.

0: straks ikke den. Men det jeg kan si at det Obos som har kjøpt tomta her NRK Tjualt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
1: Er det sant?
2: Det er godt mulig.
0: Men Tyholt-tårnet skal
2: stå. Ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja.
1: Vi får fortsatt andre dra på den snurrende restauranten.
2: Ja, ja, ja. Men. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
1: Jo, jo, men det er ikke for alle.
2: Ja, er det ikke?
1: Du kan bli litt kval.
2: Å, ja, sånn, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nei, anbefaler, elsker det. Ja, ja. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
0: Ja.
1: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner får mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
0: Ja.
1: Hva vil dere bli kvitt, er spørsmålet for Kristin.
0: Vi kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
1: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
2: Og du er av dem, ja.
1: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
0: Ja, det er utrolig.
2: Får du vondt i knæene, bare tenk på det.
1: Ja, og jeg får vondt i halsen av å gjøre det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
0: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med vennlig hilsen fastlytter?
2: Det har vært litt forskjellige datoer.
0: Ja.
2: Men nå skjer det. Ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om to år skal jeg selge leiligheten og flytte hjem til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
0: Ja.
2: Hilsen anonym.
1: Snakke norsk.
2: Ja.
1: Vi har da noe der vil bli kvitt av vanene dere da, noe som er spennende i nytt hus, eller? Skal det bare skure på som
2: før? Om det blir spennende, ja. Ja, jeg gleder meg.
1: Noen nye vaner.
2: Ja,
0: jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg, det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
2: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
0: Ja, det skal jeg begynne med.
1: Det skal jeg begynne med.
0: Ja, det gleder jeg meg ganske mye til, faktisk.
1: Det skal jeg begynne med.
2: Ja. Jeg ser frem til å... nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
0: Ja.
2: Ikke bil og gratis parkering liksom.
1: Ja.
2: For det har vært en veldig fin ting.
1: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
2: Det skal jeg ikke gjøre.
1: Hvis du ønsker å investere i det.
2: Ja.

0: Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ?
1: Aldri? 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der er jeg. Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrek er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det hørtes litt delig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Nei. Vi pakker alt i esker, og så går vi hjem, liksom. Ja. Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det var litt spennende som hadde også kjørt en avstemming her i kanalen, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går, der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen, ja.
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen. Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut til at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrense være? Det sier
0: oss ikke. Det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss jo blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19 pil og bø.
0: Ja, kanskje det. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra 10 år til. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte er å kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på.
1: Man trenger kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
1: Arne Kristian skriver, hei og god flytting, den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen.
0: Det var for noe.
1: Jeg mistet jo den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden. Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjans i dag. For når vi er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på 10 år. Jeg ser deg overalt og bare, der er Torfinn borte der.
1: Ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter ørepropper
1: der. Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle smusbokser, ørepropper.
0: Lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på i stolen.
3: Torfinn er profesjonell lusker, han visste du ikke det?
0: Altså, jeg lærer jo nye ting.
3: Han lusker første til å luske over Hardanger videre, Torfinn Borkhus.
1: Anonym lurer på om kanskje dagens premie kan være ting og tang fra studio, så slipper dere å rydde så mye. Kopper og ting med NRK-logo, kanskje litt servise fra kantina.
0: Og det er noen ting jeg kunne tenke på å ta med hjem, men noe av det gamle, gamle serviset. Det er 70-tallspreget. Det synes jeg er artig.
3: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, så lar jeg den bli at her.
3: Ja, for
0: det var fin.
3: Er det noe sånn overtro på det der? At du skal, skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe?
0: Det er
3: kanskje
0: noe man gifter seg. Ja.
3: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja.
0: Ok, ja, men det var
1: i morgen faktisk. Og skal vi dit i morgen også?
0: Vi skal jo begynne å øve.
1: I morgen og første dag.
3: Skal vi der i morgen?
0: Ja, vi skal øve i morgen i nybygget.
3: Dette er nytt for meg.
0: Å, hjelp.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nå skal vi ha nyheter her i NRK P1 for klokka bekka 12, og først i nyheten så handler det om ungdomspartiene, Jon Brannes.
1: For to ledere har vært i hardt vær på hver sin måte. Og i dag har Fremskrittspartiets ungdom avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for Vårt Land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til Politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, er henlagt. Politiet har pågrepet 2 personer til etter skytinga mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før er 2 menn i 20-åra sikta og varetektsfengsla, mens 2 andre er løslatt og sjekka ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser i Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Men det er mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen i Midtøsten har jo sendt oljeprisen i været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene i Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom i starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekrefter Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret i Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler i alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med i. Landsmøtet altså i NRK P1, denne loddtrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt i Trondheim. Hvem var som vant den?
0: Nei, er vi sikre der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det er søndagsåpent nå på søndagskvelden, men også er jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi er i hvert fall i gang med våres aller siste herifra akkurat nå. Dette er Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss? Vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke, kanskje.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 7 minutter over 12. Oh. Det den torsdagen.
1: På en tidsklask der, at det var 12-12 eller
0: noe. Ja. Nei, beklager, det var ikke noe spennende, egentlig.
2: Lene skriver I melding til oss, «Jeg står midt I min 16. flytting.
0: Oh.
2: Kasser og kaos overalt. Maling av soverom I dag. Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang. Har kastet og gitt bort mengder. Skal aldri samle opp igjen.» Hell ut, Lene! Ja. Det klarer du!
0: Og Vera, og hold på å rødde I samlinga med glass. Vil dere ha, står det med store bokstaver.
2: Nei, nei!
1: Færre glass!
2: Tom Erik skriver, «Hei, landsmøte. Jeg og samboeren flytter faktisk I dag. I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839.
1: Åh, rått!
2: Vi får bare se hva vi får plass til. Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra.»
1: Enn å flytte inn I et trønderlån, da.
2: Ja, det høres ut som de har rikelig med plass opp fra 99 kvadrat. Da.
0: Det hørte så stort nok ut.
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass, så bare bygger du på dem en eller annen retning.
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter trønderlån.
0: Ja.
1: Men han sier trønderlån, et lite trønderlån. Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat.
2: Ja, da det et lite trønderlån, ja.
1: Ja, da det et veldig lite trønderlån.
0: Det mye utfordringer. Jeg har faktisk aldri flyttet mindre. Jeg har alltid flyttet til større plass.
1: Oh. Hvis du skal gjøre noe sånn, noe andre type trønderlån, hvis du skal låne penger sånn, så vil jeg heller lånt fra Salmar eller Rema 1000.
2: Anonym skriver, apropos flytting, flytter man hjem eller hjemmefra når man skifter bolig?
0: Oi.
2: Her det semantikk, tror jeg.
0: Ja.
2: Du, gir du ikke begge deler?
0: Jo,
2: det jo din nye heim, men du flytter jo hjemmefra.
0: Ja, men nei, når du flytter hjemmefra, da flytter du for foreldrene dine der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja, ok.
1: Jo, men, det si. Ja, men nei, men altså, du må jo først definere hva som hjem. For om du flytter, altså enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem.
0: Ja, men...
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som jeg definerer som et hjem allerede, det kommer jo om på å definere som hjem, det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei.
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt at jeg skal flytte hjem.
0: Ja.
2: Åja!
1: Hvis du skjønner.
2: Ja.
0: Hjem.
1: Så jeg kunne ikke nå for første gang flytte, hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem. Nei. Det hadde blitt vanskelig.
0: Ja.
1: Men det hadde blitt lukrativt.
0: Ja, du skal til Schweiz, du, ja. Ja. Ok, Tom Roger Oddland, like til mitt dør, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå. Og Torfinn, han driver å legge til her og der, men vi vet jo aldri hvor.

0: Tommy Roger Oddland var det, like til min dør. Vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg klar.
0: Du klar? Ok, klar. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noen kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn,
4: hallo.
0: Kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Hører du oss godt?
4: Ja. Hei, takk. Høyt og tydelig.
0: Veldig fint.
1: Har du med deg radio, nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Jeg har ikke måttet brukt den, da.
1: Nei.
4: Banky dørken,
1: sånn. Banky dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten lå siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ring du oss på 23 04 10 00. 23 04 10 00.
1: 23 04000?
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seilet jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det grønt, men det også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Ja, ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg runda og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbraner inn i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munningen til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veien.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som er dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, ei nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn nå. Heldigvis er vind med meg. Den i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det er fullstendig korrekt! Det er Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, den er fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Det har stått på lista mi lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei, det er den første gang for alt. Det vil jeg anbefale altså. Her er jo, den har vel fått, jeg tror kanskje portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Det er også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det er det. Og så er det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Og Porto, havn. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Du, jeg først så trodde at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i...
4: Ja.
5: I Spania, det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at ok, da du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres ut som du lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet, og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer der, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så bra å komme igjen.
5: Ja.
1: Han er svett og solbrent, og tørst, og det gir måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka. Og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet. Stas og Finn, og så er jeg jo midt i fløtting her. Så kan vi hive opp I noe greier oss ikke hjelpe oss for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Hva du ønsker hvis du vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det som står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja? Ja vel. Det
0: Perfekt.
5: Det blir sånn surprise-pakke det der, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt surprise for meg og det akkurat her jeg sitter nå, hva det er som kommer med det, men det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba, ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk.
1: Ha det godt.
4: Ahoy.
1: Long miss.

0: tona ut her. Metteson med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Elins lille lyttehjørne. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærleik i musikken i dag. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de er forelsket i og glad i og hvem som er kjær og sånn. Men visste dere at det gjør de også i den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste Dmitri Sjostakovitsj. Maktkritiker av rang i Stalin-Russland og mann bak noe av både det råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket i en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til Tona, og så skrev han henne inn i sin 10. symfoni.
2: Oi.
0: Denne dama het Elmira Nazirova. Hun var den gang da ung aserbajdsjansk pianist og komponist. Og sommeren da hun var 25, så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: jeg skal forklare det straks. I et av brevene fra august 1953 så røper han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Åja!
0: Oh, ja, det er ganske
1: nytt. Det er såpass nylig,
0: ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversette. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo Doremi. Så sier Jahn Teigen, sant? Mm. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, to. Mm. Det var ikke helt dur, men det var hvertfall forskjell på det. Det er ikke bare løst oppfunnet tekst. Altså, do, re, mi, det er en måte å synge skalaen på, for eksempel i Italia. Mm. Der lærer ungene det. Og det var denne måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til Tona. For eksempel så ble E- i Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E i vår skala, L, ton A fra La i Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, M fra ton E, Mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A, som da er oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse 5 tonene etter hverandre i symfonien, så sier det da i praksis hennes navn, hør på dette. A E igjen D A igjen. Så hver gang i symfonien når de to dagen kommer, så er det faktisk Elmira som ropes, både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt da?
1: 22 års aldersforskjell på henne da. Han var lærer og hun var elev. Jeg synes det er litt kinky også på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift også.
1: Ja,
0: alle sånne ting passer på en måte ikke inn, men...
2: Jeg klarer ikke å legge frem at hun heter Nazirova.
0: Du stopper allerede der.
1: Og det skrives til ham med sett.
0: Ja. For resten av verden så var det her hemmelig i 40 år, altså at hennes navn på en måte da
2: var gjemt inn i
0: her. Ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelt om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også og fortelte aldri om det. Det er sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut i tredje satsen av 10. symfonien. Her er hun igjen.
2: Elmira.
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter i denne innspillingen så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rett etter hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller de sånn som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyta, klarinett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De 4. Elmira. Og så. Og de 4 da. Sjostakovitsj i nedadgående grede. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men er ikke det her litt sånn artig å få snillende, da? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
1: Snedig kodespråk.
0: Ja, det er jo akkurat det, det er kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk i Jan Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unga og alt det, men han var det forelsket, Lell. Ja, så var det.
2: Det var før MeToo.
0: Det har du

0: Skår var det med sin say something now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge say something now.
0: Åja.
2: Nei,
3: now. Hvis du stiller nav til vegg, sa han nå.
0: Ja.
3: Men det har vi gjort.
0: Ropa, ropa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at hun skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden.
0: Åja,
3: En dinis drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: det? Vi skal det. Mm. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger.
2: Mm.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Der har jeg forresten vært med på denne workshopen.
2: Ja.
1: Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger som er noe for veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og genetikk. Det er jo kjempevanskelig, og garantert noen som kan det her veldig godt, som hører på, kanskje.
0: Ok.
3: Så du tror det,
1: ja? Ja, jeg tror ikke det. Det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei. Farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige, ok. Forskjellige hestefarger.
0: Mm-hmm. Det er ikke, nei, ok. Oi, ja. Oi, oi,
1: oi. Og så har gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være optikk, og alt kan være rett.
0: For det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si en brun, men du kan jo også være litt mer
0: spesig. Litt mer avansert.
1: Ja. Vi starter med Isabel-farga. Det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverget til at hun ikke ville skifte underskjørt før beleiringen av Grenada var over. Det tok 3 år, og dermed så ble da fargen på det underskjørtet litt sånn match- og hestefarge, litt sånn lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Okay. Sånn en sånn nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke mer det latinske uttrykket. Det er lyskropp, mens man og bein og hale litt mørkere. Kremfarg, altså, der av navnet fløte.
0: Okay.
1: Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Litt sånn alle mulige slags rødbrune nyanser. Men litt mer sånn striper i man og pels.
0: Mm.
1: Litt sånn karamellaktig, da. Ja, nei, dette blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra 1 til 10. 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja. Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si det sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter seg. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella.
0: Mm.
2: Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det er veldig mye hest, og til og med villhest.
0: Mm.
2: Og jeg tror på det nå. Og resten er her, der gikk det, der datt etter fullstendig. Jeg, hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas.
3: Mm-hmm.
0: Og så er jeg veldig villig til å tro på resten, altså.
3: Da foreslår vi tar de i rekkefølge her nå.
0: Mm.
3: Hvilken skal vi begynne med, Mai?
1: Det var med Isabel Farga.
3: Ok. Vi svarer ja, vi tror
0: etter dronninga.
3: Ja, vi tror at Isabel gikk med et skittent skjørt i 3 år som ble den varge.
0: Det er jo sånn som, ikke det sånn som en dronning kan finne på da?
3: Jo, absolutt.
0: Men,

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: det var han Emil Karlsen det med sin Jodos Alo her I landsmøtet. Dette NRK P1, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja.
0: Noen som kjenner at de har noe på som må ut?
2: Jeg har mye, men jeg vet ikke om alt egner seg for NRK P1.
0: Ok, sånn da. Vi har jo snakket masse om flytting I dag. Jeg ser jo livet vårt helt her. Ja. Jeg trodde ikke hun hadde flyttet med mer enn 10 ganger, men kom til 14, gitt. Og nå driver jeg og pakker igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Hilsen Liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varm om hjertet den.
1: Ja, det var. Jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp I 16. gang.
0: Ja.
1: Så, for det har jo vært litt hybelbytter I samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest I Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
1: Ja.
2: I hvert fall sånn offentlig
0: Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
1: Ikke mer
2: Ikke fler
3: Det ikke så mye
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss da I dag
0: ja.
3: Hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt men å ta I bruk gamle bygg og gamle boliger for det står jo over 200 000 ubrukte boliger I Norge
1: ja, ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester I dag og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det I stedet for å gå for noe litt nyere så det blant temaene hos oss I dag faktisk
1: Ja, temaet heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Sigrid tar den ned og gjør det mesterlig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK PN.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens dag, hvor du også skal få høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken i Fremskrittspartiets ungdom er allerede avsluttet, Jon Brandes.
2: Ja, det sier de i alle fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Søe-Paulsen skriver i en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil i systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leder søksmålet.
3: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
2: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo i 40-årene er siktet og varetektsfengslet for drapet, og mannen tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept i oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
4: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres når du har balansert ventilasjon i alle boliger. Hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
5: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
4: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
2: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men i dagens så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Er tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der som utgjør CC Top du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1 Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk. Nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg Nei! Og Martinus kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Nei!
1: Det gjorde det.
2: Gratulerer.
1: Takk.
2: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, bare gratulerer.
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grundlegge, Ingrid Heisan.
3: Hei!
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
3: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da
0: ja, altså, du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen og, ja. Altså, da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opphusingsobjekt når du var på husjakt
3: ja det var on brand var det ikke
0: jo.
3: Å kjøpe et sport
0: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da
3: jeg synes jo altså, ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre da.
0: Ja.
3: Med
0: ja, altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
3: Det mye furu.
0: Og, mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
3: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
3: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lette å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
3: Nei, og jeg synes det overraskende, overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. Og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt. Eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt. For det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
0: Ikke sant?
3: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
3: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om, da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter, da. Men igjen, da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun, dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
3: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
4: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
4: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
4: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
4: Det selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad og vil ha myndighetene med på laget, hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist i Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake i februar som viste at over 200 000 boliger i Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes i stand og brukes til nye formål, og siden det en uttalt boligkrise i Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se i sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen i stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt i tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn i et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene i byggebransjen for at masse flinke folk i Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette i stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også da, velge gammelt stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette her ikke noe jeg bare fant på nå i helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette her et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste i første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette her ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det i dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: Ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt i gang, i år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilt lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde i 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til en gammel love. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede i gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette her signalet som kommer, og så vet jeg da, etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk i bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg i riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her er dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, mm. og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet i et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham. Dette 7 Years.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK Pena klokken har blitt halv to. Det var låta som het, ja nå har jeg mistet hva låta het faktisk, Nett Sommeren før deg het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inne I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som de trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kiev.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at Zelensky, president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kiev I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har Andy Burnham vært veldig tydelig I utenrikspolitikken, både på Gaza og også med tanke på støtten til Ukraina. Han

0: første internasjonale besøk som statsminister var nettopp til Kiev for å understreke støtten dit. Og så vil tiden utover høsten vise seg hvordan han klarer seg mer bredere utenrikspolitisk.
1: Denne uken har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommet med trussel om at det kan komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK i London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på NRK.no. Her hos meg tar vi været her hjemme. Etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette her og nå.

0: Mange I nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble det nemlig registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
1: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da vi 3 dager på ferie I Bodø, og så får vi jordskjelv.
0: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag I Trøndelag, men I Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også I sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn I Møre og Romsdal og sent I kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger I indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger I indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp I frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag I Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og periode med sol. Det blir vind fra nordøst og frisk bris på kysten. Det blir perioder med sol og opphold også I Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og perioder med regn, men lite nedbør I Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt sol, men kanskje ikke så mange jordskjelv I dag, da får vi håpe. Detaljene om hver der du finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre. Med California Love.

0: Ja, da sjekket Cali, du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger det da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et verv å vurdere opp mot skikthet. Sånn sett så det helt naturlig at denne saken fisler litt ut på godt norsk og sikkert litt frustrerende for de som ønsker avklaringer og rene svar for pengene så går kortslutt jo denne saken litt med dette og vi får nok aldri helt klarhet I hva som skjedde.
0: Og da kommer det en uttalelse fra partileder I FRP Sylvi Listhaug som sier at hun tar til orientering at Lars Løvold har trukket seg og hans begrunnelse for det og at hun glad for at han citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG og TV2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene, har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han I sin hilsen I går kveld, at dette en til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Du hører med at TV2 sier at de står inne for alle sine metoder.
0: Nå I formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke lukke varslingssaken mot den tidligere lederen fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Det kaller jeg Lars Nehru Sand, vet du.
1: Håvard Nehru
0: Sand. Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Christel Alsås. Det her Please Say.

0: skikkelig fin låt der fra Christel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1. Her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Det klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
0: Ja, det sa Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd. Reporter I saken var Daniel Eriksen. Vi får prøve å puste med magen alle sammen, selv om det kan være litt kok når man sent ute og toget ikke kommer. Vi tar musikk inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen nå fra Ravin Lenay. Dette låta Love Me Not.

0: Ja, dette var One Republic, Counting Stars, i det vi sier hei og riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Og varmt velkommen til en ny utgave av Eivind og Marits favorittaktivitet, vil jeg si. Ja. Nemlig å lage radiosendinger til alle buskerfolk.
1: Ja, og til alle dere andre som sitter et eller annet annet sted enn i Buskerud.
0: Mm-hmm. Hjemme, på hytta kanskje, i bil, eller kanskje du fortsatt er på jobben.
1: Ja, det kan hende. Jammen du, er det 20. august, og da passer det å ta med to ting fra vårt eget konsern her.
0: Jaha.
1: På denne datoen så ble fjernsynet offisielt åpnet.
0: Ja.
1: Kong Olav stod for åpningen i en velskrevet TV-tale, som jeg ikke er sikker på om han skrev selv. Men dette var da i året 1960.
0: Ja, tenk på det. Altså, vi har altså ikke hatt TV-sendinger, i hvert fall ikke offisielle sendinger, lenger enn siden 1960.
1: Ja, det er helt riktig. Mm. Og så den andre tingen som jeg tenkte jeg skulle nevne. Du husker jo tekst-TV, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Hva brukte du mest på tekst-TV? Vitsesiden, eller?
0: Nei. Men jeg husker jeg sjekket fotballtabeller, ja. Fotballresultater, hyppig. Ja. Ja. Var veldig opptatt av norsk seriefotball der en periode. Ja, jeg var det.
1: Var du det?
0: Ja, ja, ja, ja. Faren min var veldig opptatt av fotball, så da var vel jeg da.
1: Ok.
0: Ja. Ja, men det var veldig kjekt.
1: Uansett da, på akkurat denne datoen, 20. august, ble tekst-TV lagt ned. Tror du det er lenge siden?
0: Ja. Det må vel være en stund siden, eller?
1: Det er bare ett år siden.
0: Er det bare ett år siden?
1: Tenk på det.
0: Altså, det virker jo veldig lenge siden jeg satt og sjekket de fotballresultatene, men, men muligheten var altså der helt frem til for et år siden, ja. Det er litt artig å vite.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er som sagt, Eivind og Marit som er på farta igjen denne ettermiddagen. Erik Leivestad Hall har ansvaret for ettermiddagens lokale nyheter. Jeg vet ikke, Erik, brukte du tekst-TV mye? Hvordan er det?
2: 2-4-2 fant du Premier League-tabellen på tekst-TV.
0: Se, fotball der også?
2: Ja, da. Bortsett fra det, lite.
0: Ja. Ja. Vi skal til nyhetene nå, Erik.
2: Ja, det skal vi, og først så skal vi til Borgarting lagmannsrett, for de behandler jo i dag ankesaken mot artisten Kamelen, som kastet seg ut fra scenekanten og påførte en mann i 20-årene brudd i nakken under en konsert i Hemsedal for over 2 år siden. I rettssalen i dag så fortalte Kamelen, som egentlig heter Markus Mosele, at han har stage-divet 100 ganger tidligere uten å skade noen, og at han derfor ikke anså det som en risiko. Og så, Kongsberg-gruppen har inngått nok en stor kontrakt om levering av våpensystemer til den kanadiske hæren. Kontrakten er ifølge selskapet verdt over 1 milliard kroner, og de fjernstyrte systemene skal brukes i pansrede kjøretøy. Og så, Ulrik Faro Lone fra Lier er tatt ut i sitt første senior-VM i roing, som arrangeres i Amsterdam i Nederland fra 24. til 30. august 2022. Åringen ror for Drammen Roklubb og skal konkurrere i det som heter dobbeltsculler. Dette får du mer om en 20 minutters tid.

0: Temparitz var det du hørte her, og allting ble stilt. Nå til Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær I fylket vårt I dag.
1: Ja, det litt av hvert. Det har begynt å lyne og torne litt grann nå, så noen ettermiddagsbyger det med da lyn og torden lokalt. Ellers så det perioder med sol og temperaturer omkring 20 grader. Jeg ser Geilo har 16 grader og Kongsberg 21. Så litt variabelt, men bygene vil nok fortsette utover ettermiddagen, og så avtar det I løpet av kvelden. Så blir det mye bra vær til natta. Det kan være lokal morgentåke enkelte steder I morgen tidlig. Ellers så det mye bra vær I morgen også, men om ettermiddagen så det en ny runde med ettermiddagsbyger. Så det ikke sikkert de treffer de samme stedene som I dag, men lokale regnbyger I morgen ettermiddag og første del av kvelden også. Og kanskje med lokalt lyn og torden også I morgen.
0: Hva slags temperaturer får vi da?
1: Temperaturer omtrent som I dag, så omkring 20 grader midt på dagen også I morgen.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Ingrid Bentsen.
1: Bare hyggelig.
0: Justin Bieber, det du hører her nå? Daisies, sier da.

0: Og Justin Bieber har dette og sangen Daisies. Eivind, vi må en tur ut på veiene nå.
1: Det kan vi godt gjøre. Det jeg har vært litt spent på her, det å se på Bybro I Hønefoss, om det skjer noen ting der. Fordi til morgenen I dag så ble det litt sånn, kanskje ikke kaotisk da, men det ble litt problemer fordi at bilistene helt har ikke skjønt veimerkinga. Du vet, de skulle jo stenge det ene kjørefeltet.
0: Ja.
1: Og så det satt opp sånne refleks, sånne røde og grønne, nei, gule og røde, sånne kjegleaktige ting da, for å liksom merke av veien hvor du skal kjøre.
0: Mm.
1: Men så var det litt utydelig for folk, og så ble det litt sånn surriball og litt sånn uro på hvordan kjøremønstret egentlig skulle være. Så nå når rushen nå starter om ikke så innmari lenge da, på Hønefoss, så folk skal over Bybro, så får vi nesten bare følge litt med på hvordan det der går.
0: Mm.
1: Ta det pent, dere som skal over brua, sjekk om dere skjønner en veimerkinga, og hvis dere ikke gjør det, så hører vi sikkert fra dere, det hadde vært sikkert fint. Han vi snakket med I fylkeskommunen tidligere I uka, som har ansvaret for dette her, han sier til Ringblad I dag at han var ikke helt klar over at den veimerkingen var blitt litt sånn misforstått,
0: ja.
1: Så de skulle ta tak I det med en gang.
0: Okay.
1: Så det kan være at det nå liksom fikset litt opp I dag.
0: Ja.
1: Ikke noen store problemer på veiene, rushtrafikken ut av Oslo ikke kommet I gang, og vi har ikke sendt oss noen meldinger på forsinkelser I dag, så den jo veldig bra da, forløpig, så får vi bare følge med der også.
0: Ja. Har du tips om trafikken der du så send oss gjerne en melding. Gå inn I NRK radioappen og send meldingen din der.

solen kommet og henger høyt i sky. Det er sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passer langt.

0: Ja, da er Alexander Kristoffersen I vårt eget sommerland. Og nå, Eivind, det konkurransetid?
1: Yes, det det. Vi åpner innboksen. Vi klare for mange nye meldinger. Og så spørs du jo selvfølgelig da om du skjønner hva dette bildet I dag av. Skal vi si hvilken avdeling vi I?
0: Ja, skal vi det?
1: Ja, så vi kan I hvert fall slå for oss at vi ikke I frukt- og grøntavdelingen. Og vi faktisk ikke I avdelingen for spiseligheter I det hele tatt.
0: Nei.
1: Nei, ikke I restaurantvognen.
0: Nei. Nei. Nei. Har du spist I restaurantvognen på toga I gamle dager, du?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, det fikk jeg aldri gjort. Men jeg husker det jo godt at det var restaurantvogner der med hvite duker og mulig det var også liksom krystallglass der du kunne sitte og nyte en meny kanskje midt I en sporveksling på Dal eller et eller annet Braskereidfoss et rart sted.
0: Det litt kult.
1: Ja, visst var det det. Det var jo høy standard.
0: Mm-hmm.
1: Men visste du at spisevognene Altså ikke den der tralla som gikk opp og ned midtgangen, men den ordentlige spisevognen,
0: ja.
1: At det var noe som kom I stand av han som drev jernbanerestauranten I Drammen.
0: Åh, var det det?
1: Ja.
0: Åh, ja.
1: Uten han så hadde det kanskje ikke blitt noen spisevogner.
0: Åh, var det hans forslag og hans liksom påtrykk som gjorde at det ble noe?
1: Absolutt, det var egentlig hele hans initiativ. Jeg tror det var sånn at han faktisk kjøpte inn noen spisevogner for sine egne penger.
0: Nei.
1: Men det kan vi komme tilbake til en annen gang.
0: Det en gøy historie.
1: Ja, det en veldig artig historie. I all verden havner vi her med den. Vi skal jo snakke om konkurranse.
0: Ja.
1: Som ikke har noe med spisevogner I det hele tatt, egentlig.
0: Nei, men fortsatt. Veldig gøy.
1: Veldig artig historie.
0: Hadde det ikke vært for en tremenser?
1: Ja, så hadde det kanskje ikke vært noen spisevogner på NSB, som det heter I gamle dager. Da.
0: Ja.
1: La oss komme tilbake til det en annen gang.
0: Ja.
1: Hva det bildet I dag, tror du, I bildet på appen vår?
0: Du, det var det da. Hva det dette forestiller? Jeg veldig spent I dag på liksom, hvor vanskelig, det jeg ofte da,
1: ja.
0: Spent på hvor vanskelig lett liksom, dagens konkurranse for det noe med, når du vet hva det så synes du liksom fort at du ser hva det Men det kan være litt kinkig I dag, tror jeg kanskje også.
1: Jeg spent, like spent som deg.
0: Ja.
1: Men inboxen som sagt clean open, så det bare å sende inn forslag. Bildet, vet du, finner du I NRK Radio-appen. Logg deg inn der, finn Buskerud, finn ettermiddagssendingen på datoen I dag, så sender du svaret.

0: Raman var det hørt her, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Erik.
1: Ja, og aller først så skal vi til Borgarting lagmannsrett. De behandler i dag ankesaken mot artisten Kamelen, som kastet seg ut fra scenekanten og påførte en mann i 20-årene brudd i nakken under en konsert i Hemsedal for over 2 år siden. I rettssalen i dag fortalte Kamelen, som egentlig heter Markus Mosele, at han har stage-divet 100 ganger tidligere uten å skade noen, og at han derfor ikke anså det som en risiko. Kamelens forsvarer Jørgen Riple sier hans klient lei seg for det som skjedde.
2: Han veldig lei seg for at fornærmede ble skadet. Han har godtatt å betale erstatning til fornærmede, men han tydelig på at han erkjenner ingen straff for skyld.
3: Hvordan har han det?
2: Min klient lei seg for at dette skjedde. Han en artist som vil at publikum skal ha det bra på konsertene sine. Denne gangen her så var det en publikum som fikk en veldig uheldig opplevelse, og det beklager han det han lei seg for.
1: Reporter var Karoline Forberg. 2 bilførere fikk førerkortet sitt beslaglagt da UP gjennomførte en fartskontroll på Riksvei 7 i Nesbyen i ettermiddag. Høyeste målte hastighet var 91 km i timen i 60-sonen. I tillegg fikk 14 bilførere forenklede forelegg under kontrollen. Kongsberg-gruppen har inngått nok en stor kontrakt om levering av våpensystemer til den kanadiske hæren. Kontrakten ifølge selskapet verdt over 1 milliard kroner, og de fjernstyrte systemene skal brukes i pansrede kjøretøy. Tidligere i sommer har vi hørt at stadig nye kontrakter gjør at konsernet trenger hundrevis av nye ansatte i år. Ole Enersen forlenger med Strømsgodset, det bekrefter klubben i en pressemelding. 23-åringen fra Åsia har skrevet under på en ny kontrakt som binder han til klubben ut 2028-sesongen. Etter flere krevende skadeperioder har den hurtige kantspilleren slått knallhardt tilbake, og har denne sesongen vært en sentral brikke for Godset. Og til slutt, Ulrik Faro Lone fra Lier tatt ut til sitt første senior-VM i roing, som arrangeres i Amsterdam i Nederland fra 24. til 30. august. 22-åringen ror for Drammen Roklubb og skal konkurrere i dobbeltsculler. Han skal ro sammen med Fredrik Reite fra Ålesunds Roklubb, det skriver Lierposten. Og det var de lokale nyhetene for nå.
0: Og da, Sabia, det du hører her? The Day After Tomorrow, synger de.

0: Sabia var dette, og The Day After Tomorrow i det vi skal en tur ut i trafikken igjen, Eivind.
1: Ja, kom en melding også fra Audun her om at det full stopp i trafikken på Riksvei 52, Storeskar, da vi i Hemsedal. Mm. Og der ser jeg jo på kartene, jeg håper Audun at vi snakker kanskje om det samme den samme lille strekningen, der hvor du stopper opp, og det jo noen veiarbeider som pågår på Riksvei 52 da, på vei opp mot Ulsok. Og hvis det et annet sted du mener, Audun, så send meg en melding på det sånn at vi får det korrekt, det hadde vært fint.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, ja, litt greier der da, på 52 i Hemsedal. Mm-hmm. Ellers så var det Bybro i Hønefoss, som vi fortsatt prøver å følge litt med på, om det stanger og stopper der, forløpig ikke de store problemene ser jeg, selv om det litt mer trafikk der enn det pleier å være sånn midt på dagen, men ikke de store problemene, håper jeg. Og ikke heller noe særlig å melde om forløpig heller, det liksom ikke kommet ordentlig i gang når folk på vei hjem fra jobben enda. Ikke noen meldinger om stans eller problemer i togtrafikken, og det er stået akkurat nå.

0: eller annen gruppe High as a Kite, var det du hørte her, og Someone Who Gets It. Mange har nok kjent litt på denne uka her at hverdagen I gang igjen sånn på ordentlig. Det betyr jo at det blir litt mer hektisk. Det skole, det jobb, det fritidsaktiviteter, det mye som liksom skal rulle I gang igjen.
1: Ja, kanskje det barn som I full gang på skolen og som også driver med noen fotballtreninger og kamper og noen skal på balletten, ikke sant? Det mye ting.
0: Mm.
1: Kanskje det barnebarn også, så at du bare sikker på at du har liksom enda en runde.
0: ja.
1: Men kunsten her jo ikke ta alt på en gang og ikke la seg liksom... valse over av aktiviteter og som gir deg problemer.
0: Ja.
1: Du må jo puste litt innimellom.
0: Det veldig viktig, faktisk. Ja. Ja. Men det lett å glemme også.
1: ja, det kanskje det.
0: Ja. Ja. Vi har rett og slett vært ute på gata og snakket med folk om hvordan de takler hverdagen. Og reporter Kristine Ringdal Karlsen startet med å løpe etter sitt første intervjuobjekt.
1: Ja.
2: Du har dårlig tid. Hvordan det å være I gang med en hektisk hverdag igjen?
3: Du vet hva? Det sånn som det skal være.
2: Liker du det?
3: Absolutt.
2: Hvordan merker du at hverdagen I gang igjen da?
3: Du merker det på trafikken. Veldig.
2: Mye kø.
3: Det har vært deilig å slippe litt I sommer. Merker det fullt på parkeringsplassene, og så det veldig godt å ha alle kollegaene tilbake.
2: Må du begynne å dra tidligere igjen til jobb da, eller?
3: Nei, jeg drar alltid såpass tidlig at det fungerer uansett.
2: det sånn at det nistesmøring og lunsj og frokost sånn på morgenen til mange, eller hvordan det?
3: Ikke noe lenger. Den tiden over.
2: Det deilig da? Har du litt mer tid på morgenen?
3: Ja da, selvfølgelig. Det merker du, men det noe med det, og det en tid for alt. Og nå den tiden over, og det jo litt sørgelig også da. Det noe med litt hyggelig det også.
2: Du en sånn som food prepper? Noen lager jo middag og lunsje sånn dagen før og greier.
3: Egentlig ikke. Må skynde meg og
2: gå, slik at jeg kan nå. Hvordan det å være I gang med en hektisk hverdag igjen?
4: Nei, det går greit, ja.
2: Hvordan det hjemme hos deg? Det full rulle?
4: Det full rulle.
2: Hvordan da?
4: Nei, altså det vanlige rutinene. Med kids på skolen og jeg på jobb.
2: Hvordan det da? Har du kontroll I kaoset?
4: Ja.
2: Hvilke tips kan du gi til andre som synes dette slitsomt nå?
4: Planlegg dagen I forveien. Kvelden I forveien.
2: Du smører nissa som I forkant?
4: Det gjør jeg ikke. Står opp tidlig.
2: Du står opp tidlig, ja. Det går greit, det også?
4: Det går greit.
2: Det deilig å være I gang. Hvordan det på morgenen hos deg? Det rolig, eller det litt kaotisk?
4: Det egentlig mye å gjøre fra starten. Må skynde meg og gå,
5: slik at jeg kan nå. Det tungt. ja, det litt tungt.
2: Hvordan det hjemme hos deg på morgenen?
5: Det hektisk med små unge. Det går I ett.
2: Hvordan det med levering og rekke det før jobb og nister og det som
5: Det pleier å gå fint da jeg står opp litt tidligere. Men det ikke alltid like lett, ikke nå I hvert fall.
2: Det matpakkesmøring og sånn dagen før, eller har du noen sånne triks for å...
5: Både og dagen før og enten på morgenen. Ja, samme dagen. Som regel så går det samme dagen.
2: har du kontroll opp I alt dette her, eller?
5: Så noenlunde.
2: Husker man, Lea skulle til tannlegen på tirsdag, så var det turning onsdag kveld, og hvordan den kabanen der?
5: Pleier å ha oversikt på det.
2: Det kalender da, eller?
5: Pleier å bli ført opp, men jeg ikke så god på det. Mora bedre på det enn meg. Må skynde meg og gå, slik at jeg kan nå. Sitter bussen hjemme.

0: Captain of the Heart, var det du hørte her nå med Double. Og Eivind, på den tida her denne uka, så har vi jo snakket om den nye spalten vår, småhistorier fra virkeligheten.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, men i den forbindelse så kom jeg på en småhistorie som du fortalte her, var det forrige uke, eller var det uka før det igjen da,
1: tror jeg? Ja, før det igjen, tror jeg.
0: Ja, det handlet altså om noen ørepropper som fikk en ulykksalig skjebne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Egentlig handlet det vel stort sett om det ene øyet mitt.
0: Ja, det var først om øyet, det sant.
1: Og det var kanskje det som var mest alvorlig, men det ingen som tenker på det. Nei, det øreproppen de tenker på.
0: Ja.
1: Så dette var jo egentlig en små historie fra virkeligheten som ikke har fått sin slutt, men som vi kan sette punktum for nå.
0: Ja.
1: Jeg drev jo og vasket verandaen før maling, fordi at, og da må man bruke veldig sånn sterk husvask, sånn såpe.
0: Mm-hmm.
1: Og så var jeg litt uheldig da jeg skulle bruke kosten, så plumpa den oppi, sånn at jeg fikk såpesprut i det ene øyet.
0: Kosten plumpa oppi.
1: Oppi vannbøtta, såpebøtta. Det splatter tilbake, og jeg får det i øyet.
0: Ja.
1: Jeg blir litt engstig, fordi at det står på den flaska at det kan være etsende.
0: Det sterke greier.
1: Jeg har ikke lyst til å ha det på øyet.
0: Nei.
1: Så jeg bøyer meg litt fremover fort for å ta tak i t-skjorte, liksom snippen nede der, for å tørke meg, eller i hvert fall få det bort da, fra øyet.
0: Ja.
1: Og da detter øreproppen min ut av øret, og rett i den såpebøtta.
0: Ja, for du hørte selvfølgelig på fengende musikk mens du vasket ja. Og holdt på. Ja.
1: Ja, man trenger litt musikk til arbeid.
0: Ja. Ja.
1: Så, og da med ett øye så står jeg da og prøver å plaske rundt i den bøtta for å finne igjen den øreproppen.
0: Uffa meg, ja.
1: Akkurat da ønsket jeg meg de gamle øreproppene med ledning, vet du.
0: Ja, det hadde vært mye lettere.
1: Mye lettere å fiske opp, men det hadde jeg ikke.
0: Nei.
1: Så den forsvant ned i veldig møkte bøtte og med masse såpe. Jeg får den til slutt tak i den med det ene øyet mitt som virker og får tatt opp den, og så begynner tankegangen å gå, hva er tipset nå for å redde ikke øyet, men proppen?
0: Ja, for det øyet har du liksom bare innsett at det må du bare holde liksom lukka, så ja. Du, ja.
1: Ja, der blunker jeg minst mulig og holder det lukket, ja.
0: Mm.
1: Så går det gjennom hodet mitt, er det sånn at det er lurt å putte den øreproppen i stekeovnen på veldig, veldig lav varme for å tørke det ut?
0: Mm.
1: Skal den skylles? Skal den ikke gjøres noen ting med? Skal den legges i en sånn liten bolle med noen riskorn, for det er et tips for at den trekker fuktigheten ut?
0: Ja, det er mye spørsmål som kommer da.
1: Ja. Så jeg googler da, med det ene øyet mitt på en liten telefon.
0: Ja.
1: Ja, du ser det for deg.
0: Ja.
1: Og der finner jeg ut at det er også et tips å ikke gjøre noen ting, men bare håpe at den ikke dør da.
0: Ja.
1: Proppen, ikke øyet.
0: Nei, så du bare la den fra deg på bordet?
1: Jeg ristet den.
0: Mm.
1: Godt.
0: Mm-hmm.
1: Og valgte å ikke skylle, for jeg tenkte, den er jo fuktig allerede. Det, å stå med ørepropp med elektronikk og skylle, det bryr meg litt imot. Jeg tenkte, da går det i hvert fall gærent.
0: Ja.
1: Så jeg tok ut den andre øreproppen av øret, og ristet.
0: Ja.
1: Ikke på hodet.
0: Nei.
1: Fordi at jeg hadde det i hånden.
0: Ja.
1: Så jeg prøvde å tørke litt med et rent håndkle.
0: Ja.
1: Og la de forsiktig fra meg på et tørkepapir.
0: Mhm.
1: Så gikk jeg over til å pleie øyet, og ble mer fokusert på det, og det har vist seg at det har gått bra.
0: Ok, ja, det ser jeg jo, holdt jeg på å si.
1: Og jeg ser deg.
0: Ja, det er veldig fint.
1: Det er så fint.
0: Så alt i orden med øyet.
1: Ja.
0: Men hva har skjedd med proppen?
1: Vente i 48 timer før du prøver å bruke proppen igjen.
0: Ja.
1: Ikke legg den tilbake i esken sin der hvor den lader.
0: Nei.
1: Ikke i det hele tatt. Bare la den ligge løst på et tørt papir eller et eller annet sted, kanskje litt varmt, og håpe da, som du sier, at det går over og at dette funker. Men 48 timer, det kan være en sånn huskeregel.
0: Mm.
1: Jeg prøvde igjen etter 48 timer.
0: Mm.
1: Den virket.
0: Den virket. Nei.
1: Den er full av såpe, men den virker.
0: Nei, men så bra.
1: Så, og det er ikke sånn lyd av folk som synger gjennom noen såpebobler når jeg hører på det i det ene øret.
0: Klar og fin lyd.
1: Det er faktisk fin lyd.
0: Oi, ja, men dette var jo et godt tips.
1: Trikset er egentlig, ikke gjør noen ting. Bare legg det pent til side, og håp det beste.
0: Ja. Ja, men dette tar vi med oss. Også så fint da. Altså både to velfungerende propper og to velfungerende øyer.
1: Ja. Er ikke det fint?
0: Ja, det var et like treff.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sånn heter den historien.
0: Ja. Men du holder litt ekstra godt på de proppene nå når du fortsetter med vasking og maling og det du holder på med.
1: Jeg skal ikke bruke det i det hele tatt. Jeg har lagt det godt til side.
0: Ja.

0: Ingrid Jasmin var dette, og Rhinelander for my ex. Det jeg glemte å si, Eivind, etter at du på en måte hadde fortalt historien din og den lykkelige slutten som endte godt både for øye og øreproppen, var at vi ønsker oss flere småhistorier fra virkeligheten.
1: Ja, det hadde vært strålende, det hadde vært gøy.
0: Ja, på morsomme historier denne uka her.
1: Ja, visst har vi det, men det trenger ikke være så svære ting. Det kan være helt sånn små ting.
0: Ja. Helt småting, liten artig gøyalhet som har skjedd i løpet av dagen i dag, eller for en uke eller to siden. Ja. Send det til oss, gå inn i NRK Radio-appen. Dette er Ingrid Vårvik her nå. Bare en mann, synger hun.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler, samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Åsa Lill var dette, og Maybe I Will. Det Buskerud-sendingen du hører på med Eivind og Anne-Marit. Akkurat nå kom sola utenfor studiovinduene våre, men det er skiftende vær rundt omkring i fylket, Eivind.
1: Ja, den kan både dukke opp litt sånn utenfor vinduene, og så plutselig er den borte igjen, og så plutselig er det kanskje en byge, og så kommer det også noen varsler om det kan bli litt sånn lyn og torden. Mm. Nå ser jeg på et litt sånn lynkart, at Ringeriksområdet kan få noe, så har allerede fått et par lynnedslag, litt sånn litt vest for Hallingby, hvis jeg ikke tar helt feil. Så der er det bare å følge med. Torden og noen byggevirksomheter utover ettermiddagen og kvelden. Det sier også meteorologen vår denne ettermiddagen. Ingrid Bentsen heter hun.
0: Det var ikke Ingrid Bentsen.
1: Hvis hun ikke har begynt å synge og spille da.
0: Ja. Nei, det var faktisk starten på låta til Odd Nordstoga, var det det var.
1: Vil du heller ha han, ja?
0: Nei, jeg vil jo ikke heller ha. Vi kan ikke liksom sette de opp mot hverandre, føler jeg.
1: Nei. Klarer vi begge deler da?
0: Hva sa du om vi?
1: Klarer vi begge deler?
0: Om vi klarer å få på Ingrid?
1: Ja.
0: Ja, vi skal jobbe med saken her nå.
1: Jobbe med saken, ja.
0: Ja.
1: Ikke så mange lynnedslag liksom forløpig, men det er litt sånn uttrykt for det i de bygene som kommer da. Mm. Det er vel hele poenget til Bentsen, tror jeg.
2: Det har begynt å lyne og torne litt grann nå, så noen ettermiddagsbyger er det med da lyn og torden er lokalt. Ellers så er det perioder med sol og temperaturer omkring 20 grader. Så jeg da har 16 grader nå, Kongsberg 21. Så litt variabelt, men bygene vil nok fortsette utover ettermiddagen, og så avtar det i løpet av kvelden. Så blir det mye bra vær til natta. Det kan være lokal morgentåke enkelte steder i morgen tidlig. Ellers så er det mye bra vær i morgen også, men om ettermiddagen så er det en ny runde med ettermiddagsbyger.

0: Eller Mike, var det du hørte her, og Summer Has Hit The Town. Ja, nå skal vi tilbake til rettssaken mot den tidligere dagmamman som tiltalt for drapet på ett år gamle Martine i 2006, Eivind.
1: Ja, dette jo Martine som falt i koma hos dagmamman og så ble fraktet til sykehus. Men fire dager etterpå så døde hun altså som følge av hodeskader. Dagmamman hennes ble siktet og senere dømt, men nå altså denne saken oppe til ny behandling fordi det kommer nye medisinske opplysninger. Kollega Jan-Erik Viltil, du følger denne saken og har gjort det denne uka. Hva som har skjedd i dag?
2: I dag har denne tiltalte dagmamman, tidligere dagmamman, forklart seg i retten. Hun tegnet et bilde av hva som skjedde i dagene før hun overtok ansvaret for Martin, denne skjebnesvangre dagen 4. september, 20 år tilbake. Så gikk hun inn i detalj på hvordan Martine var når hun fikk ansvaret for henne denne morgenen. Hun ble levert av moren til Martine på morgenen, og forklarte at hun virket frisk og fin. Hun lekte sammen, hun hadde også et eget barn som var sammen med Martine. Så skulle hun gi dem en mat, og så oppdaget hun plutselig at Martine virket som hun sovnet ved bordet, og hun trodde jo at dette dreide seg om at hun faktisk var trøtt. Senere så forsøkte hun å skifte en bleie på henne, så oppdaget hun at hun ble litt stiv og at øynene rullet bakover. Hun så bare de hvite øynene hennes. Og det var da hun skjønte at noe var galt, og tok etter hvert dag kontakt med moren til Martine, som da etter hvert kom til stedet. Vi fikk også høre en ganske dramatisk nødsamtale, hvor denne tidlige dagmamman da ringer etter ambulanse. Og hun får da en rekke spørsmål fra AMK-sentralen på hva som har skjedd, hva hun har gjort, og så videre. Og alle de svarene hun ga da til AMK-sentralen samsvarte veldig godt med det hun forklarte i retten i dag. Jeg synes egentlig hun ga en veldig troverdig og god fremstilling av hele hendelsesforløpet. Og det har for så vidt begge parter gjort der, hvis jeg kan kalle foreldrene en part her. Moren til Martine ga også en veldig god og troverdig forklaring på hvordan hun mente at dette hadde forløpt seg.
1: Sier dagmamman noen ting som innebærer at hun har skyld i noe?
2: Nei, hun erklærer seg ikke skyldig for tredje gang. Altså, hun har vært i norsk rettssal tre ganger i forbindelse med denne saken her. Hun hevder hun ikke har gjort noe galt, og forstår ikke hva som kan ha skjedd med Martine. Så nå er det opp til de medisinske ekspertene, det er 20 av dem som skal komme med sine vurderinger. Noen av dem vil si at disse skadene kan ha oppstått før Martine kom til dagmamman. Andre vil si at nei, det kan ikke være tilfelle. De må ha oppstått ganske umiddelbart før hun fikk disse symptomene.
0: Takk skal du ha, reporter Jan-Erik Viltil, som altså følger denne saken i Borgarting lagmannsrett.

0: Elton John, var det der Something About The Way You Look Tonight. Da var det konkurransen, Eivind, den jeg litt spent på.
1: Ja, det viser seg at det kommer litt forskjellige svar på det bildet og hva det kan være. Mm. Alt fra, ja skal vi se, Gro foreslår at det en sitron.
0: Å ja!
1: Og fargen jo riktig.
0: Ja, eller i hvert fall nesten
1: ja,
0: riktig.
1: Ja, den, jeg kjøper det.
0: Ok, ja, ja.
1: Men det altså ikke det. Og så det flere, Jarle blant annet, Rune og flere, som går for skrutrekker.
0: Ja.
1: Og det det jo da heller ikke.
0: Nei, det jo ikke det, men det jo et godt forslag.
1: Ja, og det kunne det vært, men det det ikke.
0: Nei. Det heller ikke en gulrot, Aina Kristin.
1: Nei.
0: Ikke det. Det ikke en gulrot, og det heller ikke en bryter som stenger gassen på kjøkkenet i bobil eller campingvogn, Tore.
1: Nei, og, men det et spennende forslag. Nå prøver jeg å se for hva slags hvordan ser den bryteren ut? Den må se omtrent ut som den på bildet da.
0: Ja.
1: Som stenger gassen på kjøkkenet i bobilen. altså en vrider da, sannsynligvis.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært borte i de bryterne, har du?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, jeg har hverken bobil eller campingvogn.
1: Eller bryter?
0: Eller bryter, nei.
1: Nei, det ikke det. Det ikke noen av disse tingene. Skal vi si noe mer da? Skal vi si noen ting om at tenk enkelt? Ikke gjør det for vanskelig for deg selv.
0: Nei, men også det en ting som nok var ganske mye mer i bruk før enn det det nå, selv om det brukes jo fortsatt, absolutt.
1: Ja.
0: Men kanskje en del mer før i tida?
1: Ja.
0: Uten at jeg vil si at det en gammeldags gjenstand, for det det ikke.
1: Nei.
0: Så det ikke. Men jeg tror du må gå inn og se på det bildet nå. Vi må ha masse flere svar.
1: Ja, nå ble det liksom veldig mye klarere når du prøvde å hjelpe der.
0: Nei da, men det viktig å ikke gi for mye hint på.
1: Nei, vi må ikke det.
0: Ja. Gå inn på bildet, du finner det i NRK radioappen. Hva det vi har tatt bildet av i dag?
1: Ja.
0: Dette Blanco her nå, Without You.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Line Dybedal var dette, og bli med hjemme.
1: Kan jeg bare nevne kjapt her nå, to forslag til konkurransebildet vårt.
0: Ja, går jeg ut fra at de feil, de svaret der da?
1: Ja, de forløpig feil, ja. Men jeg gir jo folk sjansen til å prøve igjen.
0: Ja, det viktig.
1: Så at de ikke kjører seg fast i et spor.
0: Ja.
1: Det ikke gul paprika.
0: Nei.
1: Det det ikke. Og så kommer Mai med et spennende forslag, nå må jeg ta på meg lesbrillene her, så ser jeg ikke hva hun har skrevet.
0: Mm.
1: Vet ikke helt hva det heter, men no, det noe som sitter, eller har sittet oppå sånne radiatorer.
0: Oh, ja.
1: Det den dingsen man skrur på for å regulere varmen.
0: Oh, ja.
1: Aldri sett at de gule, men man må jo prøve på et eller annet da, sier Mai. Så det et veldig, veldig godt forslag. Men vi på, vi ikke der.
0: Men det veldig gøy når folk kommer med noen veldig spesifikke.
1: Ja.
0: Det kjempegøy.
1: Den dingsen man skrur på, ja, på en radiator.
0: Ja.
1: Jeg vet heller ikke om det heter noe.
0: Nei.
1: Annet enn en dings som man skrur på.
0: Ja, om det har et navn, nei. Annet enn den bryter, eller...
1: Skrudings.
0: Ja. Men det ingen av disse tingene. Du må gå inn og se på det bildet igjen. Studer det nøye.
1: Mm.
0: Hva kan dette være?
1: Tenk enkelt. Thank you.

0: Min arv, får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar, er dette, og elsker deg. Nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter, Erik.
2: Ja, og aller først så skal vi høre at nødetatene rykket i ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en sykkel på Kongsberg. Politiet meldte at syklisten hadde smerter, men at vedkommende var bevisst. Litt senere skriver operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås at syklisten blir kjørt til legevakt, og at det snakk om mindre personskade, og politiet oppretter sak på hendelsen. Og i dag ble ankesaken mot artisten Kamelen behandlet etter at han kastet seg ut fra scenekanten og påførte en mann i 20-årene brudd i nakken under en konsert i Hemsedal for over 2 år siden. I Borgarting lagmannsrett fortalte Kamelen, som egentlig heter Markus Mosele, at han har stage-ravet 100 ganger tidligere uten å skade noen, og at han derfor ikke anså det som en risiko. Men aktor Åsmund Yli mener Kamelen burde ha visst om skadepotensialet.
3: Sånn som den tiltalen her er utformet, så er det jo tale om en forsettlig kroppsskade, så i det ligger jo forsett, og sånn sett så er jo spørsmålet går på dette med uaktsomhet, som kan være et alternativ dersom retten konstaterer med at han ikke har vært forsettlig.
2: Og i dag har kvinnen som er tiltalt for å ha skadet Martine fra Hole, slik at hun døde i 2006, forklart seg i retten i den gjenopptatte straffesaken. Den tidligere dagmammaen, som allerede har sonet en dom på 4 år, gjentar, slik hun alltid har gjort, at hun ikke skadet ettåringen. Vurderingene som kom fra flere nye medisinske eksperter er at jenta kan ha hatt hodeskadene før hun kom til dagmammaen. Filmstudioet Gateway Studios i Drammen økte omsetningen med over 60% i fjor, men endte likevel opp med et underskudd på nesten 22 millioner kroner. Det skriver Drammens Tidende. Styreleder Per Christian Voss sier til avisa at underskuddet skyldes store oppstartsinvesteringer på Tangenkaia, og at målet fremover er å flytte enda mer produksjon fra Fornebu til Drammen for å etablere byen som en ekte filmby. Ole Enersen forlenger med Strømsgodset, det bekrefter klubben i en pressemelding. 23-åringen fra Åsia har skrevet under på en ny kontrakt som binder han til klubben ut 2028-sesongen. Etter flere krevende skadeperioder har den hurtige kantspilleren slått knallhardt tilbake, og har denne sesongen vært en sentral brikke for Godset. Det var de lokale nyhetene for denne omgangen.

0: El Cuero og Tuva Syversen var dette Deadline in Your Soul. 8 minutter over halv fire, det pleier å være et tidspunkt hvor trafikken tetter seg til flere steder, Eivind.
1: Og det gjør den nå også, så vi får begynne på Ringerik og Hønefoss, og denne bybrå som har litt mer innsnevring enn den pleier å gjøre, og det, nå lager det litt krøll altså i hjemfartstrafikken, så ser jeg det. Kører seg fra Hønefoss sentrum, eller fra brua da, og sørover, helt bort mot, liksom i retning Hønefoss Arena, og enda litt lenger nedover mot sykehuset. Mm-hmm. Og så ser jeg Ringblad har laget en liten sak som handler om at det kommer flere skilt og flere sånn veidelere på brua, sånn at det kan bli lettere å forstå hva slags kjøremønster som der. Det kan jo hende at det hjelper mye, men det hjelper jo ikke akkurat mot antall biler da, som der. Så sånn situasjonen akkurat nå. Så ser jeg også at Hønefoss-området har større, litt større problemer også. Det mye trafikk altså på E16 oppover mot, ja i retning Heradsbygda da, hvis det går an å forstå noe av det. Mm. Og også sør for Hønefoss så det trafikk helt fra Steinsletta oppover forbi Nordrov. Og opp mot sykehuset, selv om det går litt i rykk og napp. Og så det, ja, det trafikk egentlig i begge retninger. Så der går det litt varmt for seg, ser jeg nå. E18, mye trafikk ut av Oslo, helt fra Skøyen, inn mot Oslo og for så vidt. Skøyen, Fornebu, Sandvika, Billingstad, Valstad, nesten frem til Asker, mye biler. Og så får du igjen køkjøringa i bakkene ned fra Liertoppen mot Kjelstad og motorveibrua, sånn som du pleier. Siste melding vi tar med her, mye trafikk også mellom Hokksund og Mjøndalen, kan nesten si Vestfossen og Mjøndalen. Der går rykkene opp der også.
0: Har du tips om trafikken, så gå gjerne inn i NRK radioappen og send oss din melding der. Dette Nene Cherry og Josso Endor. 7 seconds.

0: Ja, Yosu Endo, Ronja Nacheri, var dette og 7 Seconds. Skal det handle mer om tog og jernbane, for kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vi-Eivind.
1: Ja, det jo også en vri på dette togproblemet som vi har snakket om denne uka, og før også selvfølgelig. Den siste tiden, og i dag også ifølge Bane Nord, så det nye signalfeil, strømbrudd flere steder, mangel på personell også, og det betyr altså innstillinger og forsinkelser på Østlandsområdet.
0: Ja, konduktørenes landsråd sier nå til oss i NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, fordi de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
2: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
3: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
3: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det er steder i det landet for visendel som får innstillinger, fordi det mangler folk.
3: Gjøraholmen er ikke i tvil om hva som er grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
2: Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Det er klart at det merkes, og det er jo det som er største årsaken.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
4: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det er en kjøreledning som faller ned, eller lett og annet som skjer med infrastrukturen, så er det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
3: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd. Det er store problemet, det er det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
3: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
7: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
3: Men inntil signalfeil og avsporinger er ryddet oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut. Og da er det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
0: Ja, reporter i denne saken var Daniel Eriksen.

Døgndrømmer var det du hørte her, og ta meg med. Det snart tid for nyheter her i P1, men Anne Hvidsten hører du før det. Twice as happy, synger jeg.

0: her er NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grenser i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfallet om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal jo skadedyrkontrollen i Arendal.
2: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får vi jo alle gnagere god tilgang på mat.
3: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
2: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli bort av seg selv.
0: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Zimmermann var dette, og riper i lakken. Så mye riper i lakken på oss, Eivind, synes du det?
1: Nei, det er det vel, hvis vi skal være bondærlig, men jeg synes vi skal rippe opp i det nå.
0: Nei.
1: Det får vi ta en annen dag.
0: Ikke rippe opp i ripene.
1: Nei.
0: Nei,
1: ikke gjør det.
0: Nei, men været kan vi snakke om.
1: Vi kan snakke om været. Der forsvant sola igjen hos oss da, den kommer og går litt, og sånn blir det utover ettermiddagen og kvelden også. Litt variabelt, og noen steder får også byggevirksomhet, og noen, enda noen steder, får litt sånn lyn og torden.
0: Mhm. Det er vakthavende statsmeteorolog Ingrid Bentsen som forteller det.
2: Ja. Det har begynt å lyne og tordne litt grann nå, så noen ettermiddagsbyger er det med da lyn og torden er lokalt. Ellers så er det perioder med sol og temperaturer omkring 20 grader. Så jeg da har 16 grader nå, Kongsberg 21. Så litt variabelt, men bygene vil nok fortsette utover ettermiddagen, og så avtar det i løpet av kvelden. Så blir det mye bra vær til natta. Det kan være lokal morgentåke enkelte steder i morgen tidlig. Ellers så er det mye bra vær i morgen også, men om ettermiddagen så er det en ny runde med ettermiddagsbyger.

0: Alan Walker sammen med Isak for dette, og Sorry. Ja, under en konsert i Hemsedal i 2024 så hoppet altså Markus Mosele, bedre kjent som Kamelen, ned i publikum fra scenen.
1: Og det endte opp med at en i publikum fikk nakkeskader på grunn av dette hoppet, og i dag sto artisten Kamelen tiltalt for kroppsskade i Borgarting lagmannsrett.
2: Forsett eller ikke forsett? Det var spørsmålet da ankesaken mot Markus Mosele, kjent under artistnavnet Kamelen, startet i lagmannsretten i dag. Da han under en konsert i 2024 hoppet fra en scene i Hemsedal, landet han på nakken til en i publikum. Mosele står tiltalt for kroppsskade og erkjenner de faktiske forholdene, men nekter straffskyld, sier hans forsvarer Jørgen Riple.
3: Min klient er lei seg for at dette skjedde. Han er en artist som vil at publikum skal ha det bra på konsertene sine. Denne gangen her så var det en publikum som fikk en veldig uheldig opplevelse, og det beklager han, det er han lei seg for.
2: Mosele møtte ikke i retten noe han måtte beklage for, men var med og ga en forklaring på videolink.
3: Det er en festival i Bergen som han skal spille på. Den er nå på lørdag. I dag så var det booket øving med de musikerne han skal spille sammen med. Det forsøkte han å få flyttet, det fikk vi til. Så da fikk han det bare ikke til, og valgte å gjennomføre øvelsen i forhold til å gi best mulig konsert i Bergen på lørdag.
2: Riple forteller at Mosele synes at saken har vært ubehagelig.
3: Han synes det er ubehagelig å bli tiltalt for kroppsskade. Han er tydelig på at hadde han sett for seg at dette kunne skje, så hadde han aldri hoppet. Han har gjort dette flere hundre ganger før. Det har aldri blitt en kroppsskade tidligere. Det har skjedd at noen har fått litt ondt, men det har aldri vært i nærheten av en kroppsskade tidligere. Så det er han, ja, han er lei seg for det som har skjedd.
2: I tingretten la aktoratet ned påstand om 120 dagers ubetinget fengsel for kroppsskade. Det ble Mosele frikjent for, men måtte likevel betale erstatning til fornærmede. Statsadvokat Åsmund Yli mener fortsatt at Mosele skal dømmes for kroppsskade.
4: Han mener at skyldkravet er oppfylt sånn at han skal straffes for det handlingen.
5: Hvilken straff ønsker påtalemyndigheten?
4: Påstanden i tingretten var 120 dager, og det anses som en passende straff i den saken.
1: Reporter her, Anders Haugaland.

0: Ja, det var Demi Lovato og Let It Go. Ja, I går så skrev venstrepolitiker I Drammen Herman Ekle Lund på sin Facebook-profil at han rett og slett melder seg ut av partiet.
1: Og det forskjellige grunner til det, men han har altså brukt sommeren på å tenke på dette her etter at han ble vraka som første kandidat til neste års valg I nominasjonskomiteens forslag til Venstres valgliste. God ettermiddag, Herman Ekle Lund.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hvorfor ville du ikke kaste deg inn I kampen om å gjenerobre den førsteplassen på Venstres liste?
2: Nei, altså ønsket mitt var jo utgangspunktet å gå en ny runde. Jeg var veldig motivert for å satse som ordførerkandidat en runde til. Men så har det vist seg at det en stor del av Drammen Venstre som nok ønsker seg en annen retning enn meg, som ønsker å være en mer som konsolidert del av en borgerlig blokk med Fremskrittspartiet. Og det har jeg vært tydelig på I mange år, at det ikke noe jeg kan stå for. Så det jo for umulig å vite hvordan et eventuelt benkeforslag ville gått på det møte som skal være på tirsdag, hvor Drammen Venstre velger første kandidat. Jeg vet vel såpass mye at det kunne blitt veldig jevnt, og jeg så jo det at hvis jeg skulle gjort noe sånt, så kunne det ha delt partiet I to langt på vei. Det hadde blitt, tror jeg, veldig vondt og vanskelig for både meg og for folk rundt meg, og jeg tror heller ikke det hadde vært så bra for partiet. Da landet jeg på at det droppet, og da ble også konsekvensen at jeg følte ikke jeg kunne være med videre på den retningen av Venstre da vi tar. Da var det riktig for meg å trekke meg ut. Så absolutt ikke noe jeg ønsket meg. Noe jeg synes det veldig trist, men jeg tror faktisk det det beste for alle parter.
0: Men hvis det så mange I Venstre som støtter deg og backer den retningen som du I utgangspunktet mente at Venstre skulle fortsette på, det ikke verdt å ta den kampen da?
2: Jo, altså jeg kom jo aldri til å få vite hvordan det hadde gått. Det kunne absolutt ha gått I den andre retningen også, men det tror jeg ville blitt et veldig krevende år fremover å ha en så delt gjeng. Men det jo en debatt som lever I hele partiet Venstre, vil jeg si. Debatten går jo hvilken retning man skal. Det jo særlig etter at Fremskrittspartiet har blitt så store som de har blitt de siste årene, så nok det en frykt veldig mange Venstre kjenner på. Så jeg jo spent på å se hvor partiet går videre, men det blir jo da dessverre uten meg.
1: Men så til del 2 av det du da gjør I går kveld. Du melder altså ut av Venstre, men så melder du deg inn I Arbeiderpartiet samtidig. Hvorfor det?
2: Nei, når det ble sånn som det ble, så jeg at jeg har igjen ett år som politiker uansett, og jeg har gitt et løfte til folk om å stå på og jobbe. Det har jeg lyst til å gjøre på best mulig måte. Jeg vet at det veldig vanskelig å gjøre det som uavhengig politiker uten noe rigg rundt seg. Så jeg så at det lureste da å være med I et parti. Jeg valgte da Arbeiderpartiet, fordi en blanding av at jeg savnet litt å være en del av en stor organisasjon hvor ting på stell, og det ordnet profesjonelle gode forhold. Og så var det partiet som sto meg nærmest meg verdimessig, vil jeg si.
0: Men hadde det ikke vært mer fair å stå som uavhengig representant, altså I forhold til de som har stemt på deg og partipolitikken til Venstre?
2: Ja, det kan du godt si. Jeg har jo sagt at jeg har som intensjon å på en måte jobbe resten av perioden I tråd med det partiprogrammet jeg valgte inn på. Så jeg tror ikke forskjellen ville blitt så veldig stor I praksis.
0: Du skal drive venstrepolitikk I Arbeiderpartiet?
2: Ja, hvis du ser den perioden her, så har Venstre og Arbeiderpartiet stemt veldig likt hele perioden og jobbet veldig godt sammen, så jeg tror ikke det blir den store forskjellen. Men vi har saker knyttet til nedbygging av natur, kulturminnevern kanskje særlig, hvor det kan bli noen krevende saker. Men det har jeg hatt møte med Lina Strandbråten, gruppeleder I Arbeiderpartiet om. Det har vi snakket om. Hun visste om hva jeg la ut på Facebook I går før jeg gjorde det. Så vi enige om å ta de sakene når de kommer, men hun godt orientert om at jeg kommer til å prøve å stemme I tråd med det programmet jeg valgte inn på, sånn at jeg ikke svikter de som stemte på det programmet for 3 år siden. Mm.
1: Men hva sier du til de velgerne som stemte på deg og Venstre ved forrige valg, og som nå føler at de kan ha stemt på Arbeiderpartiet I stedet? En grunn til å føle seg lurt?
2: Jeg forstår reaksjonene som kommer, og det en debatt som har gått I mange år om det burde være sånn at mandatene tilhører partiene som valgt inn, og ikke enkeltpersonene. Der jeg nok litt delt selv også. Så til dem så kan ikke jeg gjøre noe annet enn å bare ja, stå på så godt jeg kan det siste året og vise at det er Venstres partiprogram som vil bli fulgt I de sakene som betyr noe. Men som sagt så tror ikke jeg det veldig mange saker det kommer til å angå uansett, for vi har vært veldig på linje de siste tre årene.
0: Men nå sier du siste året, betyr det at du har en plan om å gi deg I politikken, eller fortsetter du som arbeiderpartimann I neste valg?
2: Ja, det litt tidlig å si. Den sommeren her har vært ganske energitappende, for å si det rett ut, så jeg tror jeg trenger noen uker for å finne ut om jeg har lyst til å være med noe mer I politikk, for å si det rett ut. Men det jo klart, klokka går ganske fort for en del av de prosessene der, så jeg må jo bestemme meg. Men ja, I med en måned så skal jeg nok ha et svar på det spørsmålet.
1: Avslutningsvis her, det mange politikere som bytter parti midtveis I perioden. Hvor heldig eller uheldig synes du det for sammensetningen av et kommunestyre?
2: Det ikke heldig hvis veldig mange begynner å bytte parti underveis I en periode. Det skjer jo I andre kommuner enn Drammen også. Det kan jo være et tegn på at det behov for å kikke litt på hvordan demokratiet fungerer, tenker jeg, når det oppstår mange steder. Jeg tror også det uttrykk for at det en tid hvor på en måte de klassiske partiblokkene litt I flyt. Det litt andre spørsmål enn tidligere som betyr noe. Så jeg tror nok det et tegn I tiden. Personlig så jeg fan av at folk skal få støtte enkeltpersoner like mye som partier, men jeg tror ikke vi skal gjøre det til noe vane å begynne å ha mange bytter hver periode, for da tror jeg folk vil slite med å stole på partiene, så jeg har ikke tenkt å gjøre dette igjen, for å si det sånn.
0: Herman Ekli Lund, hjertelig tusen takk skal du ha for at du kom.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Dette Norah Jones her nå, Don't Know Why.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Red City var dette, sammen med Isak Haim og Kind of Love. Vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå, Erik.
1: Det skal vi. I Numedal så kunne flere innbyggere observere et lavtflygende Hercules-fly tidligere I dag. Luftforsvaret bekrefter til Lågenåsposten at flyet var et norsk Hercules-fly på treningsoppdrag. Flyet har nemlig trent på å fly lavt for å holde seg under radarhøyde. Slike fly brukes blant annet til transport av materiell og tropper, støtte til spesialstyrker og medisinsk evaluering. Og I dag har kvinnen som tiltalt for å ha skadet Martine fra Hole, slik at hun døde I 2006, forklart seg I retten I den gjenopptatte straffesaken. Den tidligere dagmammaen har allerede sonet en dom på 4 år, og hun gjentar

0: ble før sommeren vraket fra førsteplassen på Venstres liste til neste års valg, til fordel for Anna Maria Silva Harper. Eklund sier at han vurderer å gi seg som politiker etter neste års valg.
1: Den sommeren her har vært ganske energitappende, for å si det rett ut, så jeg tror jeg trenger noen... Jeg tror jeg trenger noen uker for å finne ut om jeg har lyst til å være med noe mer politikk, for å si det rett ut. Men det er jo klart, klokka går ganske fort for en del av de prosessene der, så jeg må jo bestemme meg. Men ja, i med en måned så skal jeg nok ha et svar på det spørsmålet.
0: Filmstudioet Gateway Studios i Drammen økte omsetningen med over 60% i fjor, men endte likevel opp med et underskudd på nesten 22 millioner kroner, det skriver Drammens Tidende. Styreleder P. Christian Voss sier til avisa at underskuddet skyldes store oppstartinvesteringer på Tangenkaia, og at målet fremover er å flytte enda mer produksjon fra Fornebu til Drammen for å etablere byen som en ekte filmby. Og til slutt, fotballtrener Vegard Hansen skal være med i det populære reality-programmet Spillet til høsten, det skriver TV 2. Mjøndalen-legenden fra Vikersund beskrives av kanalen som en utvilsomt fargerik og temperaturskapende profil som neppe vil gå stille i gangene. Hansen blir ikke det eneste kjente ansiktet fra Buskerud i reality-serien. Skuespiller Anne-Marie Ottersen fra Kongsberg blir også med i programmets femte sesong, og det var de lokale nyhetene.

0: The Weather Girls var dette, It's Raining Men. Og så tror jeg altså prisen for mest kreative forslag I konkurransen I dag går til Aksel. Han skriver, dette minner om en vakuumpakket dammerost. Men jeg tror ikke det det, siden dere sa at dette noe alle bruker. Veldig gøy forslag.
1: Det et veldig bra forslag. Ja. Klarer jeg ikke helt sånn I huet se for meg hvordan den vakuumpakket osten ser ut, men bra forslag, gøy alt. Det masse kreative innspill til hva konkurransen for noe I dag, og nå skal vi snart altså ha vinneren på plass. Vi skal trekke litt,
0: ja.
1: Og så kan vi si til Erik som kaster inn I hvert fall det siste forslaget jeg har sett her. Det lov til å foreslå flere ting, Erik, men eggeplomme ikke.
0: Det riktig farge, da.
1: Riktig farge.
0: Ja, det har vært mye, mye gult som foreslått I dagens ja. Konkurranse. Ja. Og gult det, men hva det egentlig for du vet om litt.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Jørgen Dahl Mo var det du hørte her, og Wherever You Go. Helt på tampen, jeg må ta om, jeg har fått en melding fra Runar Eivind.
1: Ja.
0: Han skriver, Anne-Marit, i dag holder Pet Shop Boys konsert på Fornebu. Disse var vel populære i din ungdom?
1: Gulp.
0: Hva må finne fram en av deres hit som mimret tilbake da man var ung og vakker? Altså, da man var ung og vakker, Runar! Ja.
1: Mener han seg selv nå, eller sikter han til deg? Nå lever Runar et farlig liv her.
0: I min ungdom, It's a Sin, tror jeg kom i 87 eller noe, da var jeg 13 år. Men greit, Runar, jeg bærer ikke nag på noe vis. Og favoritten din, It's a Sin, den skal vi jo så klart avrunde dagens sending med.
1: Ja, der kommer han, jeg hører han.
0: Og om, ja... cirka en times tid, så åpner altså dørene på Fornebu konserten Dream World The Greatest Hits Live-turnéen.
1: Ok, med Pet Shop Boys.
0: Med Pet Shop Boys i dag. Vet ikke om det ledde billetter, men...
1: Aner ikke, nei. Aner ikke.
0: Men dette en bra sang, fin å avslutte med.
1: Nå tordner det i låta der også.
0: Ja.
1: Det gjør det delvis utenfor også, for nå det bare å bli på også, Anne-Marit.
0: Ja, det det. Men vekslene blir det, og det skal bli litt samme vær i morgen også, var det ikke det meteorologen sa?
1: Det går mot det altså.
0: Ja. Ha en fin torsdagskveld.
1: Ettermiddag og kveld.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta I saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten I januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Verken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet I Alpene, sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

velkommen til sommerens siste poprush. Jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekre smekere Emma, så vi her frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra bryggekanten I Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsen.

Pink hørte du med Just Give Me A Reason her i Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side i dag. Samme vær i dag som da jeg begynte Poprush i juni-juli i sommer. Det er blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned i den krystallklare elva for siste gangen da, skal vi se. Ja, det er kaldt. Det er 16 grader. Sånn pluss minus 1 grad. Hvordan er det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. Bruk appen NRK Radio. Og i dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og i og med at det er den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne fem låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var i NRKs platearkiv tidligere i dag, og det finnes fire siffre med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på i dag, det er utfordrer nummer 1 fra 1991, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2, det er den norske klassikeren Neste Sommer fra De Lillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime, Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltidene fra denne låten.

0: Fire er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer 5 da. Hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland.
2: Dette er Poprush.
0: Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din, åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte. Og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de 5 låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgiro Bygge og DeLillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

0: bisschen Frieden.
1: Jeg håper du glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden, Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland I 1982. Og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim I dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra I sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren, det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag I fjøset. Ja, vi lager fjøsradio. Hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei, Howard. I og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje Kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poprush, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen lik, tenker jeg. Sitte og spille sin egen låte på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her I Siljan I dag. Det 24 grader ute I sola nå. Takker for poprørsprogrammene I sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers I poprørs på NRK P1. Inger Eline, hun skriver Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra to år. Jeg har også vært der, og stemningen på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer tidenes sommerhit. Inger Eline det som har sendt meldingen. Og Mats, han sendte meg en melding nå, og lurte på Stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på en Cool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt av nå I bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Tar det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver, oi, poprush-favoritten I dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror jeg klarer å velge. Takk for I sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 I havet. Oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå I år. Livet leves med late dager I Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Litt skjelven etter jordskjelv I går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben. Og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver, hei min kjære datter Kristine blir 44 år I dag. Hipp! Hurra fra mamma! Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det I bakgrunnen, da, men dette kompet som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på. Cool and the Gang-låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet, og har blitt samplet da, av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

I Wrong? Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014. Nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørk. Og dype platearkiv Låta I dag Den fra 1986 Og det vel En litt sånn baktanke med at Jeg spiller akkurat denne låta Fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag Og skal ha konsert 1986 altså Pet Shop Boys Suburbia Som en litt sånn lett Poplåt, men Har en litt mørk tekst handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her forspillet Suburbia.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: nå tar vi med oss det vi får av sånn en 20 minutter her, en halvtime der, det er alt hjelper.
1: Ja, da får man, ja. Får man litt påfyll av D-vitaminer.
0: Det er det vi gjør, vet du. Ja. Så det blir bra. Så nå kan du snart nyte ferien og kose deg.
1: Ja, nå blir det hyttetur neste uke, det gleder jeg meg til.
0: Ja. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg også, blir du kjekt med H.C. og Ingeborg på mandag.
1: Ja, de har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som Poppers.
0: NRK P1 står alltid på.
1: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg i sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
0: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Ja, så snakkes vi kanskje en annen gang.
1: Takk for det. Det var Olav, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Oh yeah, det var gjenhøret sitt, jeg tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella, som kom I 1985, men det var ikke før år etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminka seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen. Og sånn blir det ballader av. Så her I Poprush på P1. Every rose has its thorn.

Every rose has its thorn. Du hørte Poison her i NRK P1 og Pop Rush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Pop Rush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt i bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in the Summertime på andre, og Gyllene Tider, Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver: Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt i sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men i dag er det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her i Fredrikstad. Hvit bacalao står i ovnen, og det skal jeg nyte til middag i dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol i Haugesund i dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle. Maria er det som har sendt meldingen. Og Lil Marina skriver: Hei igjen, Lil fra Hitra er på plass. I dag er det bare 11 grader og vi fyrer litt i ovnen mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter i sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lil Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år i dag. Oi, rund dag og greier. Ja, fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for poprørssendinger i sommer og sende en hilsen til mannen min Per, som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag i helgen også. Oi. Målfrid skriver: Ha en flott ettermiddag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som er værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Daryl Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darrell Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at dette strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brighton-fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: Will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush i gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende igjen hilsener. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer 1, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer 2 fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det er In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire. Idyll og postgirobygge fra 1996.

0: Og den siste, den vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

presse. Hei Howard, tidens sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det er siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ja, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel.

0: Til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takk for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har kost meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og da er det bare å glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jazzy Jeff and Fresh Prince, og DeLillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrebygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver: takk for mye fin musikk i sommer, Howard. Håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver: sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

0: Og det var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere i dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord i innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, med regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp i liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt. Det ventes regn og regnbyger, særlig i nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling. I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden i indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig i sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger i indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger i nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til løte. Andrea, lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær i dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers-favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år i dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det så står det her, vi veldig stolt og glad i deg. Nå blir det Admiral P her i Poprush.

Admiral P. Kalle navn i poprørs på NRK P1. Snekker Jarle er tilbake. Det er en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og poprush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på poprush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 2027. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i stad fra Admiral P. Tåler litt mer regi, gjør du ikke det? I will survive.

Ace of Base, de var heitere enn sola i 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista i Norge, nummer 4 på Billboard-lista i USA og nummer 5 på hitlistene i Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Base-låt. Aswad hadde en hit med denne i 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit i poprush-favoritten i dag. Det veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at Postgirobygget Idyll har 25% av stemmene, Mongo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene, og Gyllene Tider med Sommertider har 29% av stemmene. Så det ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen, så står det direkte helt i bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner. Og kokken Hans, han tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag i alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta i sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk i sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott i Finnmark, men snart er det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir det nok en is eller to. PS Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst, hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innavårs. Bjørn Inge skriver: «Hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona. Og nå jeg på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge.» Ja, neste ut jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer i seg. Her The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i poprørs på P1. Here comes the sun, the Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på gyllene tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og gyllene tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det er Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det er dødsing i pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med poprush på øret. Det er Kai Olav fra Veglifjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi er på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på poprush. Ettersom gubben min Aril er så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det er Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset og Maria Mena, den fineste Chevyen. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene. Gyllene tider, sommertider.

0: Gyllene tider med sommartider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekker Emma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på lufta på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Takk til nyhetene, og ikke minst til Howard i Poprush. Nå fortsetter jeg med en god låt ifra Toto. Dette er Hold the Line.

debutsingelen til Toto, det her. Hold the Line fra 1978. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, mor di der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tersk knapt, og talktelefon, om det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I hvert fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie I appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da den her torsdagskvelden I august. 20. Skriver oss I kveld, og nå skal oss opp I lufta sammen med Oh, Blonde. Velkommen!

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Det her var altså O Blonde. Bak det navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Der første av to kamper sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledt meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss var da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finnes kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spørs om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne her kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til klokka 7:15. Det starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid, hvis du har lyst til å høre ekstra nyheter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

Christian Christensen, han ga ut ny musikk I mai I år, som viser litt sånn nye musikalske sider av han da, etter at han var I et, ja, på et inspirerende opphold I Los Angeles. Han skal spille en god del konserter I høst, skal for eksempel til Tromsø 23. oktober, Bode 24. oktober, Trondheim 30. oktober og Oslo 7. november. Så da kan det hende at du får med deg han da, hvis du gira på det. Jeg skal jo ikke tvinge deg til å på noen konsert, men jeg kan absolutt anbefale deg å høre Christian Christensen live. Her I P1 så fikk du låta Kan du lære meg? Straks her I NRK P1 så skal vi innom Alan Walker, som har en helt, ja, helt ville tall når du skal begynne å se på hvor mange som faktisk hører på musikken hans. En av de låtene som aller mest populær heter Faded, og historien om den får du etter Boy Pablo.

0: Ja, det där var så boy Pablo, han kom från Bergen och du hörte Losing You här i kvällsöppet. Så ska hålla oss i Bergen också du, för nu ska vi över till Alan Walker. Han är ju en av världens mest strömma artister, alltså en artist som många hör på Spotify bland annat. Ja, helt vilda tal är det egentligen över hur många som hör på musiken hans. Igår så la han ut ett så kallat skärmbild då på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med texten den här har ligget ute i 10 år och har bara fått 48 visningar men det stod ju selvfølgelig inte 48 det stod 4B alltså 4 billion, alltså 4 miljarder visningar om han rundade milepælen akkurat igår eller om det bara var ett PR-stunt ja det är ju inte oss helt säkra på da. Men det funkar i alla fall nog det att folk begynt att höra på låta igen, tusenvis strömmat till YouTube för att checka. Og som om det ikke er nok, låta har også 22,5 milliarder avspillinger på Spotify. Ja, sånn er det altså. Og her i NRK P1 skal du straks få låta. Og det her er en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Den her låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det er ikke den låta, men det er nesten. For snart 10 år siden, i 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytteren likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk med seg det her, skjønte etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noen ting med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn i noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt den på radio eller i reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som i utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming- og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Dette vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene i videoene sine, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblandt veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk i Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere i veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær har nok et mye enklere svar. Jeg holder en knapp på gamingmiljøet som trykket låta til sitt bryst og som gjorde det man skal gjøre, ære den som æres bør.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Når klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si. Jeg ble kanskje

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten det her kanskje også et sånt eksempel du hører Freddie Mercury med Living on my own her I NRK P1 og Kveldsåpent
1: Hei, jeg Kristine Ho og lista på NRK P1 med låta mi Heldig og den handler rett og slett å føle seg heldig kanskje på grunn til en person en har I livet

har altså skrevet en låt, en person som betyr noe helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synevo med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine. Håper igjen da at jeg sa det rett. Sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne. Og så det da Tromsø mot Brighton. Der og det 0-0. Begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter. Altså straks pause. Tok jo opp litt tok opp røret, kan jeg si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefonen I gamle der. Da jeg ikke så hvem det var som ringt, og da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skrev I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss Helge Underholdning ringt et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa «Det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg». Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Staut, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glede seg. Låten heter Hardingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd, men det køsta være kar. Nå skal vi over til en annen norsk artist, nemlig Sondre Lerche. Det har jo vært kjent en stund at han slipper albumet sitt Acrobats I morgen, men I dag så kom nyheten om at det også skal bli en film av det hele. Til NTB så forteller han at han ble utstyrt med et kamera da, som han skulle skru på hver eneste gang han begynte å jobbe med en sang, og ha også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om Aha, som hadde premiere I september 2021, og nå produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes. Det vel sånn på, I midnatt faktisk, til midnatt. I kjølevannet så blir det å turné, eller som man selv sier det da, Lerche, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerche skal starte I USA I september. Det vel, kan man si, hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut ifra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Nydelig musikk altså. Ganske ferskt fra Sondre Lerche.

Jeg var lage musikk, han fortalte til oss, heldigvis for oss da. Dette var fra plata Acrobats som kommer I morgo. Den heter Little Kids. Det passer jo fint da, å ta med kort at PAOK mot Brann. Kampen I gang. Dette altså playoff I Conference League. Det vel da ligaen under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

av 90-tallet, da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du har til Deep Blue Something her I kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria står det her på spørsmålsteng. Jeg heter jo Sanne til et navn og bodde tidligere I en gate som heter Nyheimsveien. Hent seg da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet, det sann I Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de, fint, da slipper oss å komme og strø I morgen. Skjer jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den skjer jeg absolutt, men det slo meg når jeg laste den der at oss har sluttet litt med sånn der uskyldig morro som det der. Skal ikke sperre begynne med deg igjen? Ja, men gjerne del telefonhistorier med du har I appen NRK Radio.

0: Kilde Selvik og Gade som synger Kyss meg over gjerdet her I NRK P1 Hvor du nå straks får nyheter Og etter der så lover jeg deg den låten her Down the news ligger klar om bare 3 minutter, men nå altså klokka 8 denne torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. I en felles uttalelse krever de 4 landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen I dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som status I meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag I går, det har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål også, som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuelle løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet I en båtkantring I Nigeria. Hendelsen skjedde I en elv I delstaten Sokoto, nordvest I landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen I det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme». I hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PM.
0: Ja, visst gjør du det. Jeg skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på. Og som lovet ut da, her hun.

på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Huruis and News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter altså Ellen og skal være med det nå fremover. Blant annet da med musikk fra Lote, Sukker og Salt ligger klar ganske snart. Og så har jeg jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det spenning i Europa på fotballsiden i kveld. Det sikkert flere av dere som nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det sånn at Lillestrøm spiller kamp i kveld for å sikre seg spill i Europa-ligan. Det fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter i første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der det fortsatt 0-0. Og PAOK Brann, der det også 0-0. Den kampen startet sist. Der har man nå spilt bare i 24 minutter. Og så ser jeg av rapportene her at det utlendingene, skulle jeg si, altså de tilreisende. Nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende. Det hjemmelaget som gjør det best foreløpig, og ser at reporteren som på plass her for sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger. Et sånn tosiffre antall med sjanser tydeligvis da, til det laget fra Hellas som heter PAOK. 0-0 altså i alle kampene i kveld, som altså playoff. Spennende. Hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her, så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport, som følger kampene enda litt tettere.

Syng sukker og salt her for det Og så har jeg jo spilt musikk fra Nordfjord her tidligere I kveld også. Det jo litt artig da at en plass med befolkning på rundt 3000 Litt I overkant av det Har så mange artister som blir spilt her I NRK P1 Spilte tidligere her Old Blonde Og så spiller så stadig vekk da Anna Lille som fra samme plass Der var låta sukker og salt Altså, jeg skal oss til en annen del av landet her om ikke så galt lenge, for oss har allerede fått fire nye låter fra dem. I morgen så kommer hele albumet. Du skal få møte frontkvinne I The Northern Belle etter musikk fra Violet Road.

0: Violet Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Har du hørt I NRK P1? Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med ny plate I morgen og det her blir det sjette studioalbumet og heter Even Cowgirls Get Sad Vokalist Stine hun var på besøk hos våre kollegaer I Østlandssendinga Else Karine og Knut Erik tidligere I dag og fortalte at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut, men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg, men så det ofte noe fint som følger med det, så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk og gjort ting som har vært dritskummelt men også jækla gøy så alt det der liksom flettet sammen
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overser alt sammen. Ja, fødsel var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, åh, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier vi at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et liksom heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynner du å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgen og da kan du nyte alle låtene der så langt har vi fått fire sanger fra denne plata og samarbeidet og blant mellom andre da med Embla and the Kari Daughters på denne sangen som man skal få høre nå det her en sang som heter Burn MF så kan du prøve å gjette selv da hva MF står for MF

sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det blir ganske eksplisitt selv I den låten Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller Day Northern Bell, som altså navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Moll, især I NRK P1 og Kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Desi Inga Mollis, for der fikk du altså Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur innom kampene som spilles I kveld I Europa-kvalifisering I fotball. Det Lillestrøm som I aksjon mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brann. De har gått til pause nå 0-0.

0: Sam Smith spør hvordan du søver om natta. How do you sleep? Nå skal vi over til noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå ifra Trondheim, fordi da er det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og oss lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være i Trøndelag?
1: Ja, nei, men det er jo alltid godt med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen i dag fra Trøndelag. For dere har jo fått det ganske bra i dag. Det er jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør, og særlig kanskje i Trondheim sentrum da, hvor det har bøtta ned rett og slett i dag. Og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter. Det går til i kveld det. Og det er jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss. Og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt i dag, altså. Så det har bøtta ned, men nå er man i hvert fall på en måte man er ferdig, sånn litt over halvveis, så det går mot bedre tider, altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre i morgen da? Jeg skal på festival,
1: det. Ja, altså, det er jo alltid litt spennende, i hvert fall sånn som væresituasjonen har vært i Trøndelag, med slike arrangement, og det er jo, nå har det jo blitt veldig vått i bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen i morgen i Trondheim, altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert er gode å ha i morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndras går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts i samme veske.
1: Ja, det er det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger i løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfare nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser det jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som er vant med at det er bløtt, det er vestlendingene, og det er dem som må finne fram regnjakka i morgen.
1: Ja, det er de som har finnet fram regnjakka, for disse regnbygene i Trøndelag, de skal fortsette sørover utover morgendagen, og da er det særlig sånn i Møre og Romsdal kommer det til å bli vått, det kan være litt torden i indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger i morgen, og det er litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært ganske sommerlige temperaturer, men i morgen så snakker vi nok heller rundt 15 grader enn

0: enn opp mot 20 som det har vært I dag. I fjell I Sør-Norge, ganske rolig vindforhold, men der også blir det regnbyger, og også på Østlandet så slipper man ikke helt unna I morgen heller. Litt regn sånn I innlandet fylke på starten av dagen, ellers periode med sol, og så kommer det ettermiddagsbyger, kanskje med torden på Østlandet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået I morgen og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen vi bare repeterer, det blir bedre I Trøndelag, selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen, så det sånn sørlige områdene, en og annen regnbyge, kanskje også torden sånn sør for Trondheim, mens nordover perioder med sol. Og I Nord-Norge I morgen, litt sånn der blandet drops, også I morgen det mulighet altså, med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol I Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over salten med noen regnbyger. Ellers I Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene, det kan trekke inn litt tåke og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen, stort sett veldig rolige forhold I morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
1: Ok, da har svart med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med det, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
0: Jo, I like måte, vi ser frem til helgen, uansett vær.
1: Okay, ha det!
0: Ha det.

0: derfor at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, synger om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november da det nok stor sjanse for at du spiller den her låten Gråter over det som over tror også det et album på vei fra Yngvild, det lukter I hvert fall litt sånn for det har kommet ut en god del låta I det siste Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven

0: Beverly Craven. Oasis comebacket var en av fjorårets største musikkbegivenheter. Nå skal gjenforeningen til Liam og Noel Gallagher og kom på kinolerettet, og den første traileren til dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger faktisk ute. Her en smakebit.
1: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. The sense of what it meant to people.
3: Gotta try and ignite something, you know what I mean?
2: You've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskittige opptak både bak scenen og fra konserten. Og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere i år. Så da må vi bare vente litt til da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

så mye minner til den låten der. Det har muligens du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilt 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League-gruppespill da. Der blir det altså helt åpent da, for neste runde. Fortsatt så spiller Pauk mot Brønn I Hellas, og der står det fortsatt 0-0. Ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men en hel omgang igjen da, for Brønn å gjøre det på.

Orkestra Drøm Videre, Violetta. I går så var det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand før siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsåpent skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Ali Osha.

0: Får lyst til å få det på konsert med Susanne Sundfør når hører det. Det her du har altså fått Alyosha I NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten, dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns I saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: I Europa har flere dødd I det varme sommermånedene enn I influensasesongen, det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlig, dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna, de fleste jenter, kom til den spanske byen I Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa I slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten I EU, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn I det hele tatt. Så nå mener jo da flertallet I EU at Spania I ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her I Brussel.
1: Tre norske lag jakta I kveld Europaspill I fotball. Mellom Tromsø og Brighton I kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møtte greske PAOK borte, og der det målløst I starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inne på, så var det nettopp målløst I Falk-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg I hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje oss får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Se pastasso nakanzoni, får du. I det klokka 8 minutter over 9 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpent.

Og det mye mitt liv I de her låtene til Flowers Som blitt 45 år Ofte å kne verke Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra Og faren hans over 80 Han sier han har begynt å forstå hvor lite tid vi egentlig har her på jorda På låta Plans så ser han tilbake på alle løftene og planene man lager seg som ung Og sørger I å innse at ikke alle ble nok av Og I en alder av 45 år har Brandon Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Treasure, et album om å bli eldre, se tilbake og spørre om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot americana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Treasure med Brandon Flowers.

Brandon Flowers, altså har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet fra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Thrasher. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det også.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører Kveldsåpen.

0: Benson Boone da, som har den her stemmen, mystical, magical, fikk det I kveldsåpent. Kari kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær tid pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klare å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunn for artistnavnet.
1: Da jeg var lite, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
2: Åh,

Kalle Sassinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sassinia Dønnem. Jeg kommer ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på «Mere skal det bli». I dag, den 20. august I 2026, så det faktisk nøyaktig 40 år siden Huey Lewis and the News ga ut Four, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet

0: Fra 2000 så har Hal Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
1: In 87, Huey released this. Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
0: Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I alle fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og av alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten også skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

har vi ju där Glenn Frey da, I NRK PN hvor du snart ska få höra vad Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir deg tilbake til start.

0: Moldensen Jesper Jenseth tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr da at alt kan skje der da, i neste kamp som returoppgjøret neste uke på Brann stadion. Det her altså kvalifisering til gruppespill I Conference League. Spennende, spennende. 1-1 der altså, PAOK Brann. Men nå skal vi over til filmens verden og til en film som har premiere I morgen på kinoen. Og det her en skrekkfilm, så ikke noe for meg, kan jeg bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg litt skremt. Du elsker kanskje å sitte I en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess I 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien hänger samman med de föregående filmerna både tematisk och stilmässigt, men fungerar också fint som en frittstående berättelse. Den nya huvudfiguren är Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor I barndomshemmet sitt med dottern Maya, spilt av Aylen Austin. Tillbakablick visar att då Gemma var på Mayas ålder hade mora, spilt av Laura Gordon, någon mörka förstyrrelse och nu börjar Gemma att få dem själv I ett drömmebesök I det hinsidige, alltså The Further blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir reddet av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: What is this, please?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
3: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
4: You're not alone in here.
3: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
2: When the dead rise, it will be the end of the living.
5: Terningkast 4.
0: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Westmo må noen gang bli skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om en gang. Du fikk I hvert fall anmeldelsen hans her I kveldsåpent på NRK P1.

0: hva det minner meg om.
1: Sesitando, rosa sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22.00.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part i Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer i avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner i angrep langt inne i Russland. I Storbritannia blir det spekulert i hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre opppussingen av boligen sin i Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være to grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og klar for at rødlyset skal gå på 21.10 på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han hylles i kveld på Grue, men innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de neste to

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Londons kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV I beste sendetid her på NRK 1, fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb, og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem andre er det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på veien, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør du altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det er god lønn, herregud. Det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt. Men jeg hadde kneppet mer der jeg var, så jeg gikk ned litt I lønn for å ta den jobben. For
0: hvorfor? Veldig,
1: derfor det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som lager debatten de beste I landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Ego mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring, journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: Oi.
0: Ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett. Om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder I debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på. Det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK der før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn I gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde fadderen din I Arndalsuka. Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo fra før av, for jeg har vært politisk journalist I mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de. De jo veldig flinke, så de kan masse om hvordan det å være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb, jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK, og alt som gærent.
1: Ja, ja.
0: Du har jo allerede på en måte tatt rennafort inn I stuene til folk, du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn nonchalant, henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær.
1: Mm.
0: Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Det spise kirsebær med de smarte og store? Eller det reklame for gress og vid?
1: Nei, det I hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Mm. Ja. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja.
0: Ja. Du sier selv at du ikke har de helt store hagers selvtillit da. Gressmatta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn I det. Og det jo, de fleste I Norge jo ikke født inn I det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn stor hag og selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting. Det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men I mediebransjen som du og meg I, så det jo vanligere. Og I politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør, for vi hadde her og nå, for det var billigere.
0: I Søgne?
1: I Søgne der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det. Mm. Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, ja, ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs?
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben.
0: Ja.
1: Sant? For programleder I debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet. Som en må tåle, så jeg har jo hvis ikke hadde vært hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisiøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt, har dette vært målet ditt? Altså du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang I tida som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder I debatten. Det helt sant, det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller ja, noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål,
0: nei,
1: hvis du skjønner hva jeg mener, for det en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit.
0: Mm.
1: Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha tro på det. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10, på NRK, ja, at du skal gjøre det du er ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her. Møte journalister. Nei, du må ikke.
1: Nei, dette er frivillig.
0: Ja da, men det, synes du det er tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var du er kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg er moro. Dette har, jeg har ikke varslet mine sjefer en gang om at jeg gjør dette. Jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høna plukker det til. Ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbudet her. Det var Partiet, ja. Boka di, ja. Og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom?
0: Nei.
1: Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei.
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei. Men se her da. Oppbyggingen av tarmen, her ser du, ja. Fonten må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger ja. På 6.
1: Ja.
0: Og så har vi boka di. Det er ikke mulig å lese paperback-versjonen av Partiet.
1: Det er en litt liten font, da.
0: Liten!
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder du meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det er ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det er jo et tegn på at han har solgt godt da. Det er en ordentlig hardback.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, ja, det hadde vært veldig gøy, tenk hvis det blir en tv-serie. Det var jo moro.
0: Hva slags tv-programdebatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi er jo veldig spent, og vi er ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig.
1: Nei. Nei.
0: Vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på, er dette her, for den har satt spor, er det noe i denne retningen du skal?
2: I dag skal det handle om når tusen av tusen avplatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den rugglete, eller rifflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de rugglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de rugglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for det,
3: ja. Ja, jeg tror ikke jeg tenker 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det er at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at, at riflene gjør at det ikke er kontaktflater med,
2: 4, 3,
3: med
2: 2,
3: langpanna.
2: Da er det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt at, av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pomfrit. Klar for det,
4: ja. Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pomfrien for hånd. Det betød at man, det var lettere å kutte den glatt.
2: Jeg glemte å telle ned, du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatt nå.
1: Det her er fantastisk gøy. Dette er kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eia her.
1: Jeg hadde glemt hvor gøy dette var.
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning i det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det er kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si, for den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg er jo fra andre siden, fra Kristiansands siden.
0: Ja, sånn det. Ja. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt?
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige
0: og
1: veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult, og det er et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har dere tenkt å ta med, det er liksom hvor lenge har du banket din kone-aktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med silkehansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i
1: veldig god da. Jeg tok 120 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm, ja, altså til kjæreste, kona.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det er det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter
0: sånn. Nei, du kan høre hva det er.

0: Hører du noen lyder i bakgrunnen, så er det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten sånn primus, sant? For å ha en felles flate, det er kanskje den siste vi har igjen, som er en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For de, veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det er det verste. Da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg fått av. Leirbål. Det er veldig NRK-uttrykk. Og det som er litt irriterende er at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor er Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka. Leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg meg altså dovaskermerket, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerket, skal du ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Ja. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg er ganske innlysende, men at det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss. Mm-hmm. Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen, i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye vi leser etter hvert i større grad, kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører, da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Mm. Og så tenker jeg at de kan få lov til å... Vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og million kroner spørsmålet du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag. Ikke,
0: det blir det om 10 år, sier.
2: Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de. Og liksom, her ligger det nyhet, der må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøyene ditt, men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TV-ets natur, da.
2: Så hyggelig, jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren? Jeg skal sitte klar,
2: jeg. Jeg håper du gjør det.
0: Er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt da også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg er ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller høre alt som er sagt om meg. Nei. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det er da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det er dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra. Med partiet boka, så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet også?
2: Vi ender sikkert opp der. Altså, gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, sant? Det er ikke et mål å bli felt i PFU. Det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet. Men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg har vært felt i PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke Nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror i debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kom jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er så en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som er en maktperson, samtidig som er en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på det?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Mm. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten i det første program ville vært kronprins Haakon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det, altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønn da. Stedsønn,
2: ja, tatt hele gjengen. Ja, ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det, hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal jeg si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, hva skal jeg si, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, så debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpeimplantater, eller sosiale medier, eller influenser. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetsbærer deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Så kan du ta ut proppen og gjøre, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK også, og det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, gud bedre, nei.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband, som jeg alltid sier, er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært holdt med dem også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mann som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Må spørre alle først, hvis du hadde gått på I kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært ting å snakke om?
1: Jeg tror denne uka her så det enten denne saken rundt FPU, FPU-lederen trakk seg på morgenen I dag, der det en debattensending, og så netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan jo skje, det kan være vi enda der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før, begynner vi å jobbe mandag morgen med et tema. Så da kan jo noe endre seg I nyhetsbildet antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Jul, det hos deg på tirsdag?
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da det en booking som foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en-intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han I et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Og kanskje litt lengre tid, ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det relevant, så kommer vi til å gjøre det. Og, vi kommer også til å leke oss på en måte, av og til ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd, for at du 38? Du I en toppform, din livsform. Du pusher vekten, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere I sommer fordi jeg fikk en baby, nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da det litt, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, og stå opp tidlig og trene, og liksom komme hjem, og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp, da var han syvsover, så han kan sove til halv åtte og kvart på åtte og sånn. Så da hadde jeg god

0: og kødde med andre.
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Du har hatt ansvar for julebordet.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene. Ja. Så du har vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja, det hvis jeg får lov til å være ærlig, så jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, jeg gikk på rundgang før, om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og der jo statsministeren er der, og hvert år, og alle partilederne og hele presselosjen, og der det ikke alle som like gode venner, for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump-maskine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne i rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så er jeg veldig opptatt av ikke gjøre narr av noen som ikke er der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye. Jeg har lagd falske Tinder-profiler og falske bokcovere for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her er det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det er veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bommet der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette er gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det er en kime sannhet i dette, som ikke jeg var klar over i den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått til et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo og lo og lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg mest fornøyd med er at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere, og litt sånn konferansieren var opp og bare, ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem jeg er da, og forsøkt å gjøre det morsomt, og lykkes med det. Så jeg er litt fornøyd med det, og det er ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på i sommer, fordi de som har ansatt meg i NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkim og så videre, sjefer. Ja,
1: ja, de har sett dette. Jeg er helt sikker på at jeg har, jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette er, han har et eller annet. Mm-hmm. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn i debatten, som en avslutning eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet, ja.
0: Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg litt tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, oh wow, ja, det er jo fantastisk da.
0: Det er jo veldig små forhold her hjemme i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her er det en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, det at du kjenner dem til side da. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det er stort sett. Jeg er ikke venner med noen politikere. Og det er viktig, ikke sant? Hvis jeg er det, så det er lov det, men da melder jeg det ifra, og da er vi der. Jeg har et profesjonelt forhold, og så er det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette er viktig at en journalist er bevisst på hele tiden. Jeg er god nok nå til å være nøytral. Hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som er litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Som politjournalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det er riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent hjem.
1: Ja, jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa er kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de er opptatt av å behandle folk bra. Og være ærlig, og hvis du, liksom, hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de rause på masse. Det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, de, en sjelden gang, hvis de fikk rapport om at de hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det null toleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, ikke hittil i livet. Nei, jeg har brutt alle sammen, tror jeg.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden altså avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke finnes? En

0: Søgne har stått litt på kortet I kveld programleder I debatten, Steinar Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt for at jeg har gått inn på Wikipedia. På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke, hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, og jeg har vært død I 4000 år.
0: Ja, 9000 år. Ja, det det første skjelettet av et menneske I Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden I Søgne. Ja. Ja,
0: andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Auperen som dro til USA.
1: Og som masse om, opp igjennom. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn I Rockefeller-familien.
0: Med Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk I Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen I Søgne. Og så ble de skilt noen en stund etterpå, og alle I Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen og hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller. Og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her det I hvert fall noen muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, for jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig? Nei. Du jo sønn av en sveiser, det har vi lest I flere aviser, og du har sier at du hadde det ikke I hendene, men du hadde det I hodet. Men det allikevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har det jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det altså opp mot 10 000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Ja. Det varmt I debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: men
0: det et leirbål og velse der.
1: Ja, sånn ja. Nå det god. Nå det rød tråd. Nå fyrer det rød tråd her.
0: Jobber ikke NRK for ingenting.
1: Ja, det sant. Det et leirbål og velse det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far veldig glad I å sveise. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig god barndomsminner av å sitte og være nede I hans verksted eller hobbyrom og være liksom, og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan beskriver den lukta?
1: Nei, der dårlig, så fargerikt språk har jeg ikke. Det lukter jo brent metall på en måte. Mm. Men det lukter jo ikke vondt, men det lukter jo brent metall. For meg veldig gode minner av det, og spon som flyr og sånne ting.
0: Det en spennende fyr, Suvatne.
1: Ok, takk. Ja. Takk.
0: Og den lukten veldig moderne også I aftershaves.
1: Ja.
0: Litt sånn mørk tobakk bensin. Sånn,
1: da du alfa-mail, hvis du går lukt og sveis. Lukt og verksted.
0: Ja. Ta på den på tirsdag, så eier du verden.
1: Ja.
0: Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det
0: Forstad?
1: Ja.
0: Hvor du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen I Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke så glad I skøy og mark. Altså, det ikke min greie helt. Jeg liker by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur I skauen for å rense høyet, som alle andre men jeg slår ikke opp telt liksom det har jeg ikke helt ro jeg driver med, jeg liker å gjøre ting så vi sliter litt med det, jeg savner byen litt så, men jeg tror det et veldig fint sted å vokse opp så kanskje jeg blir vant med det etter hvert jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som der det veldig kjekt altså
0: når man blir foreldre da du blitt far på nytt til en liten jente som en måned, I hvert fall Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at man nesten ikke har armer nok til å passe på det, og verden blir større, og de så små, og man er sårbar rett og slett. Men, og nå må du velge om du vil snakke eller ikke. Du har vært åpen på at du har hatt to brødre, to som ville vært dine store brødre, som dessverre ikke lever lenger, men som begge døde i bilulykker.
1: Ja, de ble overkjørt, på en på akkebrett og en på sykkel.
0: Hvor gammel var du da?
1: Den ene var jeg ikke født, den andre var jeg ett år. Så dette jo en sorg som primært noen andre sin, som gjør at det men, kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så det på en måte litt min også, for jeg har vokst opp I et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de veldig, jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Fordi, og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg vanskelig, og hvordan det bærer med, gjelder I folk lenge. Og så jeg stolt av mine foreldre som, til tross for dette, har stått oppreist så godt det lar seg gjøre I alle år, og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det vanskelig. Jeg vet jo at det vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte, fortsatt, og, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si, jeg har så mange barn, men bare så mange som lever, det er sårt, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si, sant? Mm. Når du liten, så det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, altså, Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg. Altså, jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn. Men, og min datter selvfølgelig. Men min sønn 3, så det litt sånn, ja.
0: Men tenker du kanskje at det også et, hva skal jeg si, et våpen som gjør at når du kan se i andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg i den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn?
1: Jeg håper det. Det opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at, at jeg er empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at det alltid framstår så empatisk, for at, jeg kan nok være litt kjepphøy også. Men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Også som journalist så må du også, du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det er riktig måte å, man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: En gang til.
1: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: Godt sagt.
1: Og takk, og jeg tror det kanskje har... Denne erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
0: Du vokste opp i en slags tristesse, men du har kommet veldig sterkt ut av det. Jeg er helt sikker på at moren din, hvis hun hører på nå, er veldig stolt av det.
1: Ja, det kan nok være.
0: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
1: Mm. Gjør det. Det er jo vanskelig. Altså, jeg er en lettrødt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette er en del av meg som bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne vært. Tenk på hvordan, hvor fint det hadde vært at storebror som jeg kunne ringt og som kanskje forsto hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det da jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr, og så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre, de var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storebror som man kanskje kunne liksom ringt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det, og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søster ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her i livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette er en del av meg da. Det, ja, virkelig. Det er vanskelig å finne ord av og til på dette.
0: Vi lander litt i musikk, ja. Så er vi straks tilbake, og da skal vi snakke om noe som du brenner virkelig for, og det er fotball!
1: Yes, veldig bra. Du kan grine der også.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det, det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta? Det
2: er et fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, er det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært noe.
0: Så bli med meg en time til. Mitt navn er Synøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo, og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, for det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Signert Synøve. Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatne, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart å få med meg en hemmelig gjest. Jeg sier ikke mer enn at denne måneden har stor del av æren for at Norge kom så langt som vi gjorde i fotball-VM, og mest sannsynlig kan klare å komme til EM 2028. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Steinar Subbatna, jeg teller ikke timer, men gjør du det til tirsdag? Liksom, har du noe, liksom en, har du det i hodet hvor, mange, hvor lenge det igjen?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har veldig sånn, det jeg vet at etter i dag, som jeg har ganske fullpakket av da, så skal jeg ikke så mye før jeg skal på jobb på mandag morgen. Da er det bare å vente, og være med familie og sånt. Men jeg er selvfølgelig spent, og det er jo kommet til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da er det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da er det med.
0: Du er ikke nervøs, eller?
1: Jeg kommer nok til å være det i dag. Nå er jeg ikke det. Jeg er ikke så nevrotisk, heldigvis. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
0: Hva er triksa dine?
1: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det er det jeg sier. Dette får jeg til.
0: Og det er viktig. Det er større enn deg.
1: Ja, virkelig. Og det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb er jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken i det vi har, i alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de, og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
0: Tvil ikke et sekund.
1: Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså. Jeg bruker helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
0: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka
1: 17.30? Nei.
0: Ja, for det er jo Liverpool.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Liverpool kan.
1: Sesongstart. Kjempegøy.
0: Det må du se.
1: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiasme når jeg var høyere i fjor. Da det var liksom, Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det er akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere. Å kaste penger på masse dyre spillere, og så altså, vi må finne en plass til de, funker ikke.
0: Du elsker Liverpool.
1: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goal show. Premier League goal show, hvor de viste alle målene for runder. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de røde. Ingen andre i min familie bryr seg noe om fotball, så det var et strev å stå i det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette er min kamp. Alle heide på United, og det var Solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
0: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det er Leeds-fans som står her og synger. Selv statsministeren.
1: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå er det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det er en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det. Prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet er hardt. Det kommer liksom stormy clouds. De kommer. Det slås fast i teksten. Det er uunngåelig. Poenget med livet er, og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her. Se her. Du skal ikke gå alene i det. Du skal slippe det. Det er noen som går der med deg. Sammen med deg. Det er som er noe av det fineste budskapet man kan gi. Og den sangen er så fin, men fotballsupporterne med sier vi må ikke ødelegge den nå.
0: Den ble litt ødelagt nå.
1: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
0: Men så har vi Vir Alt. Vir Alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: NVM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg er ikke enig i det, nei. Selv om jeg er Liverpool-fan, så...
1: Dette er ikke kult.
2: Jeg er ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
0: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det er også Kenta Bergersen. Det er assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
1: Ja.
0: Du, vet jeg, Suvatne, som er også ny debattensjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. Liker også å sette opp lag og sånn. Ja. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot, hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskap i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Så det skal dere være stolte av. Det jeg mener jeg. Det er det, glem fotballen, det der fikk til å samle folk, det, vi som var her i Norge, det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det er sagt, så har jeg noen tips. Neida,
0: altså, men, noen tips til
1: Kenta. Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der, ja. Det der var, der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det er en vajer i spill. Dere gjør jo alt riktig. Altså, dette er jo helt fantastisk. Norge spiller og god fotball er gøy å se på. Så hva vil jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Er vi ikke der? Har du noen tips til meg i debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke er mye. Det høres ut som snakketøyet er i orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
0: Men Kenta, du er jo en folkets mann, og han, Suvatnet her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk er opptatt av. Hva ville du tenkt? Hva er du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå var det om å gjøre å få komme seg opp her og komme i orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste Grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til Gruefolket, lokalfolket vårt. Det er det jeg er opptatt av i dag.
1: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer er fra Våler. Så ja, dette er at de snakker om det, de tar jo deg veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby er vel i høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de er veldig stas.
2: Ja, det er bra da. Ja.
0: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind i sommer at glem ich bin ein berliner. Nå er alle fra Grue.
1: Ja.
0: Ich bin ein grueværing.
1: Tenk det, den så vi ikke komme. Nei. Alle som har vært i Grue, den så vi ikke komme.
0: Men er du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi er jo litt stolte av å være fra Grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå, eller egentlig først fra når Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå, når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at Grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
0: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang, og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så i 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
0: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, vi sendte jo et brev i postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han hadde jo meldt seg inn i fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått i banken med sparebørsa si.
1: Nei. Er det sant?
0: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det er faktisk sant. Han gikk der for å knuse sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
0: Det er genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut. Det er litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå er det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til Grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere, i studio og ro for deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norsk politikk.
0: Og norske politikere er gode til å ro.
1: De er kjempefine på det meste. Kjempe, kjempefine. Nå må dere, herregud, jeg har lyst til å sitte og høre på resten. Time 2, er det mulig?
0: Nå gir vi i hvert fall tromma over til deg, Suvatnet, så nå får du sette i gang på tirsdag.
1: Vi skal ro som bare juling på tirsdag.
0: Vi gleder oss. Ja. Folk er med. Takk skal du ha for i dag.
1: Tusen takk du også.
0: Dette var en overraskelse til deg.
1: Ja, virkelig. Jeg trodde det først var et lydklipp.
0: Nei.
1: Og så dette var jo kjempestars for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: er... Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
1: noe. Nei, men bare pass på. Plutselig så ender du der. Altså, men...
0: Hvordan synes du gikk greit, Kenta? Var det godkjent?
2: Neida. Han sto med glans og ingen problem. Det sklei bare rett inn som vi skulle ha kjent hverandre ja. I flere år som Liverpool-fans.
1: Ja. Ja, også en følelse om venstrefot hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
0: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake. Og da skal vi høre hva som skjer på Grue I kveld når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare Grue kommune, men også Grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Stuvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til Grue I kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra...

0: sterke signalet! Det kommer det!
1: Norge har slått Brasil!
2: Kenta Bergersen, han har også I kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess med herrelandslaget I VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere I dag.

0: Da, etter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det la han jo veldig godt merke til nå under VM, hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det er vel kanskje litt, det dempet seg litt siden VM, for det var jo to helt da, men... Vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningene, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an og beskrive liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter det på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav. Var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor de liksom, hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo da at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over i ælet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt, så var vi jo 2,5 timer forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotellet og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet.
0: Rett til kongen?
1: Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først, og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men fikk i hvert fall sagt, kongen, er det bra med deg, og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good. Det var altså 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruehallen for bygdas innbyggere. Og nå har også billettene til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset. Det er revet bort, så nå må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså. Og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger. Og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet, så jeg synes jo det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger begge to, så nå må vi passe på så at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skal du kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, det burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det
1: bra
0: fint.
1: Forslag.
0: Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det er samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det i kjeften, så han er flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... er på sin plass, og jeg er vant til det.
0: Du, i kveld så skal dere også dele litt av opplevelsene og erfaringene fra VM med bygde folket deres i Grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på, det å bygge et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger. Nå har Ståle litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt grann på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen. Så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget og at vi skal være med og bidra til det så det kan nok ligge litt der
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først i køen?
1: Nei, de jo fra små plasser de gutta der også og selv om Drammen kanskje litt større enn Grue så Gjæren Bryne jo ikke så mye større så Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så, det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen i vel 7,5 uker totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet i gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra i kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia i San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser... for begge to, det dere var med på?
1: Ja, du lever i en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, i forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger, og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper, og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte, og står stout, og så gjør vi det såpass bra. Det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet, så Og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen, og det klart han står der da helt til slutt, og ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM, så er det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på'n igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. september, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien i EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad i? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo i gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist. Den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til Ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: assistenttrener for det norske herrelandslaget Kenta Bergersen også gjest her I kveld, og litt tidligere I dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine I Grue for innsatsen med laget og resultatene I fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg, hjemme hos deg på et sånt hjemmehosintervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Vi ikke ferdig med den der enda nå?
0: Nei, for det går mye I pappkrus og pappasjetter.

0: basen hvor hvor liksom jeg har har mine ting da. Så når jeg farter litt rundt da så og alene så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt så ja så hvis det kommer et besøk eller to innimellom som det noen ganger gjør da så så må man dra fram pappkrus og og papptallerkene men nå har jeg hatt litt besøk ikke I sommer da for da har jeg vært borte hele sommeren men I fjor sommer av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så man har jo sett litt, man synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkene, så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn I skapet her I Halden også.
1: Ja, men da kommer jeg neste år, til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg da, skal jeg ta med det.
0: Ja, ja, da skal du få servert kaffe og en... Et skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
1: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa. Har du sagt selv I hvert fall. Men du var teknisk og en målfarlig elitespiller, blant annet I Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede I september, I gang 24. September altså, med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark. Og kan du dra oss veldig kort, da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
0: Ja, du spør godt, så det en Nations League-prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn I, men vi I hvert fall, vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League, for to år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det første gang Norge spiller I A-gruppa, møter de beste lagene I Europa, så vi jo da, som du sa, vi jo kommet I gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå I høst, så allerede nå, som du sa, 24. September, så drar vi I gang med det, så da skal vi ha en to ukers samling med fire kamper, og vi da spiller to hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da vi I gang liksom, og da det jo litt sånn at ikke sant, vi, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det det Nations League-greiene for.
1: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
0: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så ikke vi to gruvegutta like populære som det vi akkurat nå igjen. Men I hvert fall, så jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og det, I utgangspunktet så det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter I litt I oss enda, så... Nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League I høst, og så blir EM-gruppene trekt I desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går I Storbritannia, I England, Wales og Irland her og vel, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satser jo selvfølgelig alt på å klare det.
1: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp nå landslagsspillere I utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva jobben din nå?
0: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsemøte, første møte I går på Teams etter VM. Så nå begynner det å dra seg til igjen, og begynner jo ligaene rundt omkring I Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer I hagestolen igjen for å se de spillerne, og klare å ta ut de spillerne som som fortjener å være.

0: kampen i den landslagstroppen. I tillegg til det så reiser vi litt rundt og besøker spillere der vi mener at det riktig å gjøre det. Så,
1: jeg drømmer jobb.
0: Ja, jeg koser meg med den, jobben her.
1: men det er fortsatt mulig for noen som ikke har vært på blokka enda denne sommeren å kunne spille seg inn på landslaget, eller? For eksempel ja, så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Er det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
0: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her. Som, og det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også. Og samtidig som landslaget gjør det bra. Og så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå. Og det gror godt nedover også. Og landslagene nedover i systemet fra 15-16 oppover til U21 og ja, hele den rekka der og gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for det, vi ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som er på, som skiter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
1: Er det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
0: Ja, nei, altså Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene og har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem ja. Og i tillegg så har vi jo noe som heter Viscout-program hvor alt ligger av fotballkamper og de spillerne som det ikke vi får sett live som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40-50-60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
1: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
0: Ja, men, det er det.
1: Men jeg merker da at her er alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvendte ansiktet ut, så er lederen, hjernen, det er den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen er dere dynamitt. Verdens beste trenerteam.
0: Ja, det fungerer bra. Vi er flere også. Det er jo Brede er med her, og Frode Grode som keepertrener. Vi har fysisk trener i Stenersen. Vi har analytiker i Andrew Findlay, og en mentaltrener. Og vi hadde med Bård Wiggen under VM, som var med å hjelpe oss litt der. Og så, vi er mange som og et stort og godt støtteapparat som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere. Så vi er en bra gjeng, og vi trives godt sammen, og det gjør jo at det er lettere å få til gode resultater også.
1: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegård, som min fysioterapeut. Ja, så da jeg litt på innsida.
0: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg er han eller han til dem og dem som har med der og traff han eller et eller annet sånt. Det er sånn det og det er hyggelig. Da føler alle at de er en del av det her, og det er det norske landslaget skal være.
1: Og det er det dere har fått til, og det er det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i Grue. Det har dere begge to fortjent og vel så det. Og så kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
0: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom igjen fra VM, så nå når jeg skal opp til Grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på Grue.
1: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget.
0: Det den der We Never Going Home. Det var skikkelig artig, for da vi liksom gikk videre hele tiden. Med en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så stille. Så spilte hun den sangen.
1: Hvem av gutta på landslaget var det da som, hvem er det som er liksom den som drar i gang låter i garderoben?
0: Det er Maxim som gjør det. Ødegård er det som liksom er litt sånn sjef på musikkfronten. Det er litt artig for at vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot flyplassene, som trivet flyplass, så det skal liksom bli jo bare kjørt rett inn mot flyet der, så kommer vi ikke inn, så blir vi sittende i bussen i over en time, og da han teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte i bussen, og da kommer den pluss, da kommer den der you never going home, we never going home.
1: Er det rart vi elsker dere? Vi kjører den, og tjære for, ja, du sa det, Martin Ødegård og Kenta, alle sammen, gutta på laget. Her kommer den. Ha det!
0: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da blir det rett og slett snart nyheter her på NRK P1, og jeg, Synnøve Svabø, skal takke for meg denne torsdagen. Takk til aller først kveldens gjester Steinar Suvatne, ny programleder altså i Debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue, men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja, den har Norges fotballforbund allerede satt i gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere i sesongen av Signert Synnøve, ja, da går du inn i NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for i kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag til samme tid, 22:00 til 24:00.
1: Hva er det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldsstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da er jeg på badet.
1: Ja, ja, bra du ikke sa da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva er det for noe gærent det kommer ut av dette her da?
1: Nei, det er ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det måtte du ikke si til noen.
1: Det sier jeg ikke til noen, Gerd.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her I landet kan bli delvis lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt I år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige I løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra I morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollersrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt I sjøen I Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet I en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengen I 12 år og annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte I gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges I Bø I Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder I DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, kanskje spesielt I regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

Da kan vi si, helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da, 21. august skriver vi I dag. Alison Moye åpner nattradioen, Dum Dum Boys fullt opp, og Nils Hagen Ostad her I studio gledes nå til å høre på BTS.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarn med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Frida Onovik vant til stemmen din. Og Lise Netter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så hette han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream, og den kom her fordi Kenny Rogers ble født på dagens dato, den 21. august i 1938.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrilleren Michael Jackson her I Nattradioen som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor I Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren før også de muligens går ut I streik. Der sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, I stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver I dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte I Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at cirka halvparten av frisørbedriftene I landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Løland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal I Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon I over 60 år. Oppfordringen fra sokkeldirektoratet til oljeselskapene klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
0: Reporter Gunnar Morsund, I studio Aksel Segelke.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.